0: 5 vezes.
1: Eu gosto.
0: Eu gosto mais.

And so tonight we say, hip, hip, chin, chin.

I got on the time in the world. I guess I got on the time.

0: Radio Crne Gore.
1: Jutarnji dnevnik.
0: Jutarnji dnevnik.
2: Dobro jutro, uvaženi slušalci. Petak je, 18. septembar, iz dnevnika izdvajamo. Premijer Milojko Spajić najavio je euro model, odnosno novi rast zarada od januara, po kojem će minimalne plate biti od 1000 do 1400 eura. Potpredsjednik Skupštine i poslanik Albanskog foruma Nikola Camaj kazao je da će biti prisutan u parlamentu kada se bude raspravljalo o smjeni predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića i da će, kako je kazao, podržati svoju stranku. Crna Gora otvorena pitanja sa Hrvatskom treba da rješava odgovorno uz puno uvažavanje sopstvenih interesa i međunarodnog prava, saopštio je našem radiju savjetnik predsjednika Jakova Milatovića za evropske poslove Miloš Radonjić. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump rekao je da se približava velikoj odluci o tome da li da obnovi velike razmjere napada na Iran, dok Washington razmatra kako da okonča višemjesečni rat. Svečanom sjednicom Skupštine opštine Nikšić će obilježiti Dan oslobođenja i opštine. U dnevniku informišemo i o sportskim aktualnostima. U našoj zemlji danas će biti pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost, od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu, ponegdje moguća i grmljavina. Temperatura do 31 stepen. Od januara sve zarade u Crnoj Gori u javnom i privatnom sektoru rastu prema novom vladinom programu Euromodel. I to, 1000 eura minimalna neto zarada zaposlenih na radnim mjestima sa osnovnim i nižim obrazovanjem, 1250 eura za zaposlene na radnim mjestima sa srednjim obrazovanjem, 1400 eura za zaposlene na radnim mjestima sa visokim obrazovanjem. Obuhvat programa je za više od 250 hiljada zaposlenih, izjavio je nakon sjednice vlade premijer Milojko Spajić.
3: Prema obračunima programa, više od 250 hiljada zaposlenih bilo bi obuhvaćeno povećanjem, a procentualno najviše onima koji su najugroženiji. Posebno želim da naglasim da brinemo i onima koji su ovu državu gradili decenijama. Penzije će se od 2027. godine usklađivati 4 puta godišnje, kako bi u potpunosti pratila rast zarada. Aprilske prosječne penzije najzad će porasti preko obećanih 600 eura, a minimalna penzija će značajno preći cifru od 500 eura. I da budem sasvim jasan, ovo važi za sve penzionere. A već u decembru ove godine, znači ne čekajući 2027. svaki penzioner dobija dodatnih 100 eura za zimu.
2: Bilježimo i prve reakcije iz opozicionih redova. Poslanik Demokratske partije socijalista Nikola Milović ocijenio je da je riječ o, kako je naveo, vrhuncu populizma vladajućeg pokreta Evropa Sad. Treba vidjeti iz kojih izvora će se zarade povećati i kako to sadašnja ekonomija može da izdrži, saopštio je Milović. Dodao je da građani mogu očekivati samo povećanje cijena, pa se ova povećanja smatra neće ni osjetiti. Nakon ekonomskih političkih aktualnosti, potpredsjednik Skupštine poslanik Albanskog foruma Nikola Camaj kazao je da će biti prisutan u parlamentu kada se bude raspravljalo o smjeni predsjednika Skupštine Andrije Mandića i da će, kako je kazao, podržati svoju stranku. Predsjedništvo Albanskog foruma 7. septembra saopštilo je da će njihovi poslanici Artan Čobi i Nikola Camaj glasati za Mandićevu smjenu, ali je Camaj u izjavi za Vijesti dan kasnije kazao da ostaje pri ranije izrečenom stavu da neće glasati za smjenu šefa parlamenta i da neće podržati inicijativu Demokratske partije socijalista. Čujmo izjavu koju je Camaj dao sinoć.
4: Glasanje je tajno, neću da vam kažem nešto što ne možete da potvrdite. Ako vam kažem to, vi možete posumnjati da radim nešto drugo, kažem da drugo, ali ja ću biti tu. Ja ću podržati svoju stranu.
2: U dnevniku najavljujemo. Predsjednik odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Dejan Đurović otvorit će događaj povodom rezultata sprovođenja međunarodnog programa Eko škole u Crnoj Gori, u okviru kojeg će akreditovanim obrazovno-vaspitnim ustanovama biti uručene zelene zastave, bronzane medalje i specijalna priznanja. Prisutnima će se obratiti direktorica Zavoda za školstvo Raba Hodžić i direktorka direktorata za predškolsko i osnovno vaspitanje i obrazovanje Svetlana Drobnja. O sprovedenim aktivnostima i rezultatima programa govorit će koordinatorka programa Eko škole u Zavodu za školstvo Nevena Čabrilo, nakon čega će biti upriličeno uručenje priznanja akreditovanim obrazovno-vaspitnim ustanovama. Međunarodna vojna vježba planinskog ratovanja, najveća do sada održana u našoj zemlji, završena je na Pirlitoru. U vježbi je učestvovalo više od 500 pripadnika oružanih snaga Crne Gore, SAD, Austrije, Slovenije, Španije i Sjeverne Makedonije, koji su vježbavali zajedničko djelovanje u zahtjevnim planinskim uslovima. Danu visokih zvanica prisustvovali su potpredsjednik vlade Crne Gore za bezbjednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku i zamjenik premijera Aleksa Bečić, ministar odbrane Dragan Krapović, načelnik generalštaba vojske Crne Gore, brigadni general Miodrag Vuksanović, guvernerka Američke savezne države Maine Janet Trefton Mills, komandantkinja Nacionalne garde Maine, brigadna generalica Diane Dunn, vojni zaslanici, predstavnici diplomatskog kora i drugi gosti. Crna Gora otvorena pitanja sa Hrvatskom treba da rješava odgovorno uz puno uvažavanje sopstvenih interesa i međunarodnog prava, saopštio je našem radiju savjetnik predsjednika Jakova Milatovića za evropske poslove Miloš Radonjić. Radonjić smatra da je najavljeni sastanak delegacije Crne Gore i Hrvatske 9. oktobra u vezi sa statusom školskog broda Jadran prilika da se, kako je naveo, institucionalno iskorači.
5: Dogovor da se prvi sastanak Crnogorske i Hrvatske komisije koji se bave pitanje školskog broda Jadran održi početkom oktobra, 9. dakle oktobra u Zagrebu. Ovo je prilika da se kroz institucionalni dijalog napravi konkretan pomak u jednom od otvorenih pitanja između dvije države. Važno je da postoji institucionalni kanal komunikacije i da se razgovori nastave. Naš interes je da otvorena pitanja rješavamo odgovorno, uz puno uvažavanje naših interesa i međunarodnog prava. Važno je također da europsku integraciju razumijemo i kao sposobnost da otvorena pitanja sa susjedima rješavamo na europski način, dakle kroz dijalog, kroz argumente i traženje dugoročno održivih rješenja.
2: U nastavku region, organizacija ratnih veterana bivše oslobodilačke vojske Kosova pozvala je na nacionalni protest danas u 12 sati u Prištini zbog prvostepene osude čelnicima te organizacije u Hagu. Zahtijevaju kreiranje strategije protivljanja odluci suda do okončanja žalbenog postupka. Traže jasne stavove centralnih vlasti i odluke koje će biti donijete na sjednicama vlade i skupštine. Mediji u Prištini prenijeli su saopštenje parlamenta Albanije u kojem se vlade u Tirani i Prištini pozivaju da koordiniraju svoje akcije. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump rekao je da se približava velikoj odluci o tome da li da obnovi velike razmjere napada na Iran, dok Washington razmatra kako da okonča višemjesečni rat, prenosi Barak Ravid, novinar kanala 12 i Axiosa. Pred velikom sam odlukom, da li želim da uđem i uništim ih ili ne, to je velika odluka, kod mene je sve moguće, rekao je Trump. Jemenski Huti koje podržava Iran saopštili su da su u napadima snage koje podržava Saudijska Arabija u pokrajini Taiz poginula 3 djeteta, da je više Jemenaca povrijeđeno. Televizija El Masira, koja je povezana sa Hutima, navela je da su 3 djeteta poginula, nekoliko Jemenaca povrijeđeno u napadima saudijskih plaćenika u pokrajini Taiz. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da će Europska unija nastaviti da podržava Ukrajinu, kao i da je o tome razgovarala telefonom s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Rusija neumorno gađa Kijev, pokušavajući da onemogući svakodnevni život njegovim stanovnicima. Stojimo uz njih i uz sve Ukrajince. Isplatit ćemo još 3,3 milijarde eura Ukrajini za nabavku raketa i dronova, rekla je von der Leyenova u saopštenju koje je objavljeno na internet stranici Europske komisije. Stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitri Poljanski ocijenio je da Evropi nije potreban mir između Rusije i Ukrajine i dodao da evropski zvaničnici ne razumiju suštinski uzrok tog sukoba. Evropski političari čine sve da podriju napore usmjerene na otklanjanje osnovnih uzroka sukoba, rekao je Poljanski na sjednici Stalnog savjeta OEBS-a, prenijela je RIA Novosti. Ponovo aktualnosti za naše zemlje. Svečanom sjednicom Skupštine opštine Nikšić će obilježiti dan oslobođenja i opštine u susret prazniku. Anka Perović-Radović.
6: Svečana sjednica Skupštine biće prilika da opštinsko rukovodstvo podsjeti na urađeno između dva praznika i najavi projekte koji treba da doprinesu razvoju lokalne zajednice i poboljšanju kvaliteta života građana, a da te ciljeve lokalna uprava ostvaruje u kontinuitetu, o čemu svjedoči 40 infrastrukturnih projekata, od kojih su neki završeni, a neki se rade, naglašava predsjednik opštine Marko Kovačević, koji u našoj emisiji Link podsjeti da je rekonstruisano i izgrađeno više od 300 km puteva na prigradskom i seoskom području. Uređeni su kvartovi, igrališta, vatrogasci će konačno dobiti savremeni dom.
7: U ovo godinu dana počela je izgradnja vrtića novog u Rudom polju. Mi smo kao opština obezbijedili zemljište i objekat u Kličevu za novu jedinicu vrtića za najveću mjesnu zajednicu u našoj opštini po broju stanovnika. A ono što je također jedna dobra vijest jeste da u odnosu na 21. godinu, kada je ova struktura preuzela vlast u opštini Nikšić, stopa zaposlenosti je porasla za preko 53%, dakle za nekih preko 7000 ljudi.
6: Kovačević je posebno ponosan što je Nikšić okićen titulom Evropska prijestolnica kulture 2030. koji treba da unaprijedi infrastrukturne i kulturne sadržaje.
7: Mi smo nešto od toga već uradili u prethodnih godinu dana. Otvoren je dom digitalne revolucije. Ovih dana očekujemo da se završi multifunkcionalna sala, da nam je ostao još jedan dio doma revolucije koji treba da završimo, da se kompletno dom revolucije završi, što će biti dakle jedna od glavnih stvari do 2030. godine u tom infrastrukturnom smislu. Negdje taj dom revolucije simbol naše pozitivne transformacije od neke prošlosti socijalizma i tako dalje do neke moderne evropske priče u koju ulazimo.
6: Tradicionalno povodom dana oslobođenja i opštine biće uručeno najviše opštinsko priznanje koje je ovog septembra pripalo novinarki radio televizije Nikšić Sonji Vujadinović za više decenijski izvanredan rad u oblasti medija.
2: Naša ženska šahovska reprezentacija napravila je podvig na olimpijadi u Uzbekistanu igrajući 2-2 sa Gruzijom. Poene su donijeli Skvorcova i Milović. Šahisti su bili ubjedljivi protiv Zambije 3,5 prema pola, pa nakon dva kola imaju maksimalan učinak. O ostalim aktualnostima iz sporta više će kolega Marko Perović.
8: Naš bokser Miloš Horoganović eliminisan je već na startu seniorskog prvenstva Evrope u Sofiji. U prvom kolu kategorije do 70 kg poražen je od Nabija iz Gandarova iz Azerbejdžana. Od 16. finala kreće i Tomislav Đinović u kategoriji do 60 kg, gdje će danas ukrstiti rukavice sa Mehmetanom Činarom iz Turske. Naša najbolja bokserka Bojana Gojković slobodna je na startu kategorije do 57 kg, pa će nastup početi od osmine finala. Njena rivalka bit će iskusna Mihaela Walsh iz Irske. Poslije serije loših rezultata, fudbaleri budućnosti su u posljednja dva kola ostvarili trijumfe uz 5 postignutih i nijedan primljeni pogodak. Priliku da nastave pobjednički niz imaće večeras na svom terenu, gdje će dočekati Petrovac. Ekipa sa Primorja ne zna za pobjedu skoro mjesec, a poslije 4 uzastopna remija, u prošloj rundi poražena je kod kuće od Arsenala. Plavo-bijeli su sa 11 bodova na diobi 5. mjesta sa Sutjeskom, dok je Petrovac pretposljednji 9. sa 8 bodova. Duel na gradskom stadionu Podgorici počet će u 19 sati. Drugi meč 9. kola na programu je sjutra, kada će u Tivtu rivali biti Arsenal i Sutjeska. Posljednje utakmice u oči pauze u šampionatu zbog nastupa reprezentacije u Ligi nacija zakazane su za nedjelju. U derbiju Dečić će dočekati ekipu Mornara. Bokilj će biti domaćin Mladosti, a Otrant Jezeru. Košarkaši budućnosti nastupaju u Sarajevu na memorijalnom turniru Mirza Delibašić. Biće to posljednja provjera za izabranike trenera Andreja Žakelja u oči prvih takmičarskih utakmica u novoj sezoni. Na startu turnira u Sarajevu budućnost će od 17 sati igrati protiv borca iz Čačka. 3 sata kasnije na parket će Bosna i Temišvar.
2: A Meteo bilten u našoj zemlji danas će biti pretežno sunčano uz promjenljivu oblačnost, od sredine dana uslovi za mjestimiću kišu, ponegdje moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenljiv, najčešće južni, temperatura do 31 stepen. Slušali ste jutarnji dnevnik radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju realizator Tona Milko Tošić i urednik Bojan Đinović. 8 sati i 14 minuta.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore poziva sve građane i posjetioce da utorak 22. septembra od 17 do 20 sati posjete sajam hrane iz mora. Sav prikupljeni novac usmjeren je u humanitarne svrhe. Dvorište akvarijuma Boka bit će mjesto susreta tradicionalnih ukusa. Posjetioci će imati priliku da uživaju u domaćim specijalitetima koje će na licu mjesta pripremati lokalni ribari i uzgajivači školjki. Za dobar provod klapa Incanto. U 19.30 svečano proglašenje pobjednika konkursa Mali umjetnici za veliko more.

0: Klinika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u shopping centru Kamelija 18. septembra u 19 sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Čuvari sna. Sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda piše, premijer najavio novi vladin program povećanja plata. Spajić poručio, od januara minimalna zarada od 1000 do 1400 eura. Analitičar Stefan Đukić objašnjava zašto izostanak veće reakcije na kritiku potpredsjednika vlade i lidera Albanskog foruma na prvostepenu presudu vođama nekadašnje OVK ne treba da čudi. Mnoge organizacije i pojedinci su odavno izgubili status principijelnih. Savjet stranih investitora organizovao drugu konferenciju o razvoju ljudskog kapitala. Diploma je osnova, a radoznalost i učenje su ključni za profesionalni razvoj. Direktorima škola predstavljene smjernice za postupanje u slučajevima rodno zasnovanog i seksualnog nasilja nad djecom škola prijavljuje, a sud ne bi smio da ublažava. Dokument nastao iz hrabrosti onih koji su progovorili.

Dugometražni dokumentarni film Planina prema scenariju i u režiji Biljane Tutorovi Petra Glomazića, crnogorski kandidat za 99. nagradu Oscar u kategoriji Međunarodna filmska nagrada 2026. Vasilij Adžić i dalje u fokusu nakon gola kojim je srušio svoj Juventus za pobjedu sa Suola u četvrtom kolu Serije A. On je poručio, zaslužio sam da igram više u Juventusu. Kreće vaterpolo regionalna liga, u srijedu derbi Primorac Budva, crnogorske ekipe mogu i do trofeja. Nezavisni dnevnik vijesti piše, Spajić najavio povećanje zarada od januara, minimalna plata 1000 eura, rastu i penzije.

Zakon o zaradama sudija i tužilaca otvorio pitanje pravičnosti u odnosu na plate drugih u javnom sektoru. Vrh pravosuđa trlja ruke. Savez paraplegičara upozorava da hiljade ljudi ne treba ponovo slati na vještačenje, država da provjerava samo sumnjive. Sezona 2026. godine bilježi veoma dobre rezultate. Budva ugostila turiste iz 205 zemalja. Kremlj promoviše ratne veterane kao novu rusku elitu. Na parlamentarnim izborima učestvuje gotovo 200 kandidata koji su služili Ukrajini, ali analitičari sumnjaju da će većina dobiti stvarnu političku moć. Kotor kao otvorena galerija puna svjetlosti, internacionalni art festival Zasjaće palaci bit će održan 19. septembra na Trgu od oružja. Gradsko pozorište otvara sezonu u svojoj zgradi. Predstava Krađa, prekrađa i nekrađa Vide Ognjenović bit će prva odigrana na velikoj sceni Gradskog pozorišta Podgorica večeras u 20 sati. Hrvatski komičar će ovog puta probati da bude duhovit. Josip Škiljo sa kolegama iz Hrvatske i Srbije uz Andriju Dabanovića iz Crne Gore nastupit će na ovogodišnjem 8. izdanju Opuč festivala stand-up komedije. Jesu li naučili iz grešaka? Liga nacije u prošlosti nudila velike šanse Crnoj Gori da se približi jednom od najvećih turnira, ali ih Sokoli nisu koristili, niti su ih cijenili dovoljno. Dan piše analitičari u odnosu predsjednika vlade prema relativizaciji ratnih zločina od strane njegovih koalicijonih partnera. Spajić čutanjem kupuje opstanak vlasti. Predsjednik vlade obećao viša primanja u izbornoj godini, minimalne plate od 1000 do 1400 eura. Ministarka europskih poslova Maida Gorčević u radnoj posjeti Litvani. Ugovor o pristupanju očekujemo do juna 2027. U državnom trezoru evidentirana isplata graditeljima druge dionice, isplatili 41,4 miliona za autoput. Podaci uprave za igre na sreću za 8 mjeseci prihodovali 33,27 miliona eura. Dok roditelji čekaju odluku Ustavnog suda, pravna praksa pokazuje da je državama dozvoljeno da boravak u vrtićima i školama uslovljavaju vakcinacijom. Presude iz Strasbura i Europe podržale pravo djece na zdravlje. Podaci Monstata za drugi kvartal govore bez posla u Crnoj Gori 28.800 građana.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme objavljene u rubrici Satirikon lista Politika. Stigli račun, vidim država i dalje računa na mene. Vratih se u mladost, plata mi je kao džeparac, a krijem se dok pušim. Neću više da držim jezik za zubima, povadit ću ih. Demokratija nema alternativu, ostalo su bajke. Sebi smo zacrtali ono što su nam drugi napisali. Najteže je reciklirati duhovni otpad. Nekontrolisani nalet demokratije prijeti da zbriše sve pred sobom. Kod nas se književne nagrade dijele na pola-pola. Mi možemo odmah da donesemo europske zakone, ali zašto da trčimo pred rudu? Otkad sam u penziji, sve češće gledam u pasulj, uglavnom prazan. I mi imamo 4 strane svijeta, 2 zapada i 2 istoka.

fara na nježno ljetvo zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđe, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vjekove,

0: zaznila me herca FM Stereo. Radio Kokor.
1: Zabavno-muzički program Radio Kotora. Muzička geografija.
2: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

a dobar ton. Mala sala, ali dobar klub, stojim, gledam na

0: Da se tribinom u ovoj mjesnoj zajednici završava drugi krug konsultacija.
1: Mi smo sa Stolivom počeli ovaj posao i ovo je zadnja tribina, znači završavamo sa Stolivom. Nama sad ostaje da ovo finalizujemo podatke i da ih predamo opštini Kotor. Ono što smo se posljednji put kad smo bili kod vas dogovorili je sljedeće. Izneli ste sve predloge, sugestije, diskutovali smo nekoliko sati ovdje i na nama je bilo da to sistematizujemo u jedan nacrt tih podataka koji će služiti za izradu plana zaštite životne sredine. Tada smo vam jasno rekli, kada završimo prvi krug, da ćemo vam taj dokument poslati koji vi treba da pogledate i da danas nam kažete da li smo mi nešto propustili od onoga što ste vi ovdje sugerisali da kao podatke sistematizujemo. Sada smo kroz neformalni razgovor ovdje utvrdili da vi niste otvorili taj mail niti ste pročitali taj dokument. Sve mjesne zajednice su dobile i mi smo raspravljali o tom dokumentu na javne tribine građana. Prekjuče smo imali pretposljednju u Dobrotu i danas i u Stoli. Ja mislim da smo mi jako dobro uočili probleme i da smo ih ovdje sistematizovali, ali ne znam kako da diskutujemo danas.
0: Ljilja Radunović predložila je da se uprkos tome što nisu imali priliku da pročitaju dokument, učesnici osvrnu na ranije identifikovane probleme i usmeno prođu kroz građu i predložene aktivnosti.
2: Ja imam ovdje pred sobom, znači, izvještaj sa svih tribina po različitim oblastima koje su se pominjale kao problematične u svim mjesnim zajednicama na teritoriju opštine Kotor. Posebno su apostrofirane svaka mjesna zajednica za određeni problem. Te smo grupe problema selektovali: komunalne djelatnost, vodosnabdijevanje i kanalizacije, investicije i saobraćaj, znači zaštita životne sredine, energetika, privreda, turizam, inspekcijski nadzor. To su bile oblasti iz kojih ste uglavnom i vi kandidovali probleme.
0: U nastavku tribine članovi multisektorskog tima i mještani prošli su redom kroz oko 15 tačaka i oblasti koje su stanovnici Stoliva tokom prve tribine apostrofirali kao posebno važne. O ranije evidentiranim problemima i predloženim aktivnostima ponovo je razgovarano, a prisutni su imali priliku iznesu dodatna zapažanja i sugestije.
3: Ali svakako, jer su mene čitao ljeto zvali da se to sredi. Znači, lokaciju treba očistiti i ograditi, da ne može više se deponuje. Premjeriti
4: geodetski. Mislim, u količinama koje su bile tada, kad smo bili ovdje na sastanku, više toga nema.
3: Vjerujte, Jelena, da su mene građani zvali čitao ljeto. Jedino je problem što ti kontejneri tu stoje 30 godina. I čovjek se našao da ih razbije, razbije bok za kontejnere i ne može se novi napraviti. Znači, možemo svi sad, meni smeta ispred moje kuće bok za kontejner da ga razbijem i ne dam da se novi napravi. Nego zovem inspekciju. Broj 41. Evo, ja sam vam iznio problem.
5: Sad, vi ne možete da odredite lokacije neke koja je na zemljište koje je pod opštinom.
4: Ne. To je do, ja mislim, 2017. ili 18. nisam sigurna, to je bila nadležnost urbanizma. I tada je planom nekim koje je tada donešeno privremenim objektima, ta kontejnerska mjesta su izbrisane iz plana kao objekti koji se prepoznaju kao privremeni objekti. Znači, to više nije nadležnost ni opštine ni urbanizma. To je jednostavno prešlo u nadležnosti, mislim, u nadležnost obaveza mjesnih zajednica. Znači, da oni daju saglasnost gdje će da se postavljaju kontejneri. Jer ne možemo ni mi, mislim, kako kažem, mi ne možemo, naše preduzeće ne može da se bavi time, znači, vlasničkim listovima i ostalim sporovima i saglasnošću građana, da li su saglasni da bude spre nečije kuće ili ne, jer nama su, to, nama je to ulaganje značajnih sredstava i sredstava i vremena i rada, angažmana zaposlenih, jer to rade naši zaposleni, da naprave neki boks i da, na primjer, imamo situaciju kao što smo imali u Stolivu. Ne možemo mi da posredujemo između građana, mjesnih zajednica. Isto kao, to vam isto kao kad neko traži od nas da nekome smeta u zgradi neko stablo. I mi ne možemo sad da izađemo na zahtjev 2-3 građana, nego to opet treba savjet, to je skupštine stanara, da ima to i u odluci isto, da daje 50% potpisa, da su saglasni, na primjer, da se neko stavilo ko nekome smeta, da se uklone loreže. Eto, tako isto i za kontejnerska mjesta.
5: Pazite jednu stvar.
3: Toga...
5: Ovi tamo što nemaju kontejnera, oni dolaze autima, ja ih gledam svaku noć, pogotovo ljeti. I onda tresu ovamo kod stare škole. A onda je tu meni ispred kuće džumbus. Tu nema čega nema. Znači samo dođe, otvori gepek, samo frkne tu, pa onda dođu ovi što imaju, kako se zove, restorane s kariolama i onda i oni nose samo surgao onaj kontejner, onda su polomili dole gdje ste vi napravili bili one ploče, to je slomljeno. Kontejneri su polomljeni, bilo ih je 5, sad ih imaju 3, onda te 3 nisu dovoljne, onda bačaju pored. Nije dovoljno samo odrediti lokacije i staviti kontejnere. Treba i oko tih kontejnera da se napravi kompletna infrastruktura, da se to zaštiti, se stavi ograda, kad suđe što je po svijetu.
6: Treba narod i kultivis.
7: Do pola je otvoren poklopac, ima mogućnost da baci kesu, neće. Neće niko da otvori namasu, svakog dana kontejneri prazni, a na kontejnerima i oko kontejnera su kese. I sad mi imamo problem i sa slikom koju šaljamo, a s druge strane imamo problem sa našim zaposlenima koji skupljaju smeće oko kontejnera, a kontejneri prazne. Tako da malo trebamo pričati o kulturi.
5: Ne malo, ništa, dosta treba.
0: Mještanima Stoliva, kao i predsjedniku mjesne zajednice Stoliv Dejanu Kašćelanu, ostavljeno i dodatno vrijeme da detaljno pregledaju cjelokupan nacrt baze podataka i dostave eventualne primjedbe, dopune i sugestije. Nakon toga slijedi finalizacija prikupljenih podataka i njihovo dostavljanje opštini Kotor kao osnove za dalji rad na izradi lokalnog plana zaštite životne sredine.

0: Nastavljamo magazin Grad, radionica o evakuaciji i pružanju podrške osobama s invaliditetom tokom vanrednih situacija održana je juče u hotelu Astoria u Kotoru u organizaciji Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore. Detaljnije će Biljana Marković.
1: Na skupu su govorili aktivista za ljudska prava osoba sa invaliditetom Goran Macenović i izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore Marina Vujačić, aktivistkinja za prava osoba sa invaliditetom. Između ostalog bilo je riječi o modelima pristupa invaliditetu i njihovom uticaju na garancije prava osoba sa invaliditetom u oblasti pristupačnosti i zaštite i spašavanja, te pristupačnosti kao preduslovu bezbjednosti i dostojanstva osoba sa invaliditetom i načinima komunikacije i asistencije osobama sa invaliditetom. U fokusu početnog izlaganja Macenovića bila je Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, dokument koji je, kako je kazao, uopšte u razvoju društva i pokreta osoba sa invaliditetom donio novi pogled na sam fenomen invaliditeta.
2: To je ono što negdje Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore do svog osnivanja promoviše, pa čak i prije nego što je konvencija formalno usvojena na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Zašto pominjem ovaj dokument? Zato što je Crna Gora ratifikovala konvenciju o pravima osoba s invaliditetom u julu 2009. godine. To znači da od 2009. godine je ova konvencija postala sastavni dio našeg pravnog sistema i svi domaći pravni dokumenti, zakoni, podzakonski akti, pravilnici, pa i zakon o vanrednim situacijama i svi ostali zakoni i propisi koji se odnose na to kako postupati i oni svi propisi po kojima vi postupate i kojima su propisane procedure kako da postupate u vanrednim i kriznim situacijama, morali bi biti usklađeni sa konvencijom o pravima osoba s invaliditetom, odnosno sve ono što oni propisuju ne bi smjelo da bude u suprotnosti s onim što propisuje konvencija.
1: Macenović je između ostalog istakao da Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom kroz svoj tekst objašnjava državama koje su je ratifikovale na koji način treba da se kreiraju društveni odnosi u različitim oblastima života kako bi se osobama sa invaliditetom omogućilo puno i efektivno učešće u životu društva na ravnopravnim osnovama sa svim ostalim građanima.
2: Ono što je ključno kada je u pitanju konvencija i sve ono što konvencija donosi je da se insistira na tome da se u kreiranju bilo koje politike, bilo koje prakse, bilo kojih običaja, procedura, na prvo mjesto mora postaviti sama osoba s invaliditetom i mora se voditi računa o ličnom dostojanstvu i autonomiji same te osobe. Pored mnogih oblasti života kojima se bavi konvencija i propisuje šta je sve to potrebno da države urade kada su u pitanju redovne okolnosti, kada je sve, da kažem, kako treba. Nažalost, za osobe sa invaliditetom nije uvijek sve kako treba, nisu redovne okolnosti, nego su nekim osobama ili mnogim osobama sa invaliditetom svakodnevni život i svakodnevnica su u stvari život u vanrednim okolnostima.
1: Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore danas je službi zaštite i spašavanja Kotor uručilo evakuacionu stolicu namijenjenu bezbjednoj evakuaciji osoba sa invaliditetom i drugih osoba smanjene pokretljivosti u vanrednim i kriznim situacijama.

0: Svečana primopredaja vrijednih predmeta od značaja za pomorsku istoriju Kotora i Boke, koje je advokatska kancelarija Stanković i partneri iz Beograda donirala Pomorskom muzeju Crne Gore u Kotoru, organizovana je juče u ovoj ustanovi kulture. Opširnije Tamara Vuković.
1: Pomorskom muzeju su predati maketa broda Šumadija, pomorske enciklopedije kao i dio arhive nekadašnjeg kotorskog pomorskog preduzeća Jugoceanija, jednog od najznačajnijih privrednih subjekata u istoriji bokeljskog pomorstva. Prisutnima se najprije obratila direktorica Pomorskog muzeja Crne Gore, magistrica Maja Uskoković, koja je zahvalila na vrijednoj donaciji i uručila zahvalnicu jednom od donatora, advokatu Ivanu Nikoliću. Nikolić je pojasnio da su predmeti pronađeni i preuzeti tokom rada kancelarije na sudskom predmetu koji se odnosio na nekadašnje prostorije Jugoceanije u Beogradu. Kako je kazao, želja je bila da se sačuvaju od propadanja i vrate sredini kojoj pripadaju.
2: U ime kancelarije, u ime porodice Nikolić, to smatram sebe i svoju sestru. Ja sam dete pomorca Jugoceanije i zajedno sa kolegama iz moje kancelarije koje radim kao advokat, došli smo na ideju da u predmetu u kom smo vršili prodaju nekadašnjih prostora Jugoceanije u Beogradu, ne znam, Mihajlovoj ulici, primetili smo predmete koji su bili u tom prostoru i odlučili smo da ih sačuvamo od moguće propasti, jer zaista su se nalazili u jako lošem stanju, o njima nije godinama ništa vođeno računa. Prva ideja je dakle bila da se napravi neki, da kažem, nematerijalni spomenik mom ocu, Miru Nikoliću, pomorcu Jugoceanije i svim ostalim pomorcima Jugoceanije, da se sačuvaju predmeti koji su od istorijskog značaja za Boku, za Kotor, za Boku Kotorsku, jer Jugoceanija je zaista u tom nekom modernom periodu bila sinonim za pomorstvo u ovim krajevima. Tako da, uspeli smo u tome, nije bilo lako, uložili smo mnogo rada i truda to da ovi predmeti, dakle brod, enciklopedije koje su tamo bile, mape, da se one danas nađu onda gde pripadaju. Dakle, Pomorskom muzeju u Kotoru i gradu Kotoru. Zahvalio bih se najpre Maji, zahvalio bih se kustosima Jeleni i Iliji, koji su nam dali sva potrebna uputstva vezana za očuvanje predmeta i kako sa njima da postupamo. Posebno bih se zahvalio kolegi Nenadu Stankoviću, kom sam ja i koji je meni pomogao u predmetu, kom smo došli do ovih predmeta. Također bih se zahvalio svim u kancelariji, Sari Penđer, koja je također učestvovala u predmetu. Zahvalio bih se izvršitelju Ivanu Steviću i zahvalio bih se svojoj sestri koja je pružila svu tu logistiku da ovi predmeti se danas ovdje nađu. Pored ekipe iz muzeja i ekipe iz naše kancelarije, zahvalio bih se još i Nikoli Dončiću, mom prijatelju koji nas je spojio. Zahvalio bih se, ovdje zapravo posebno bih se zahvalio Damiru Montiću koji je izvršio restauraciju ove makete. Ono što je jako zanimljivo to je da je njegov otac radio na izradi ove makete. 60. godina prošlog veka, tako da je i tu napravljen jedan krug i naravno ničega ovdje ne bi bilo da nije bilo mog oca i ovo je prosto neki nematerijalni spomenik, ovo što smo uradili zapravo njemu i svim pomorcima u Boki Kotorskoj. Hvala vam svima i kažem, ovo je pored svega toga urađeno da promovišemo donatorstvo i da podstaknemo druge da na sličan način se ophode prema istoriji ovog kraja. Ovdje su predmeti koji pripadaju ovom gradu i ovom muzeju.
1: U ime kustosa Ilije Mlinarevića, koji nije bio u mogućnosti da prisustvuje primopredaji, kustoskinja Jelena Čelebić pročitala je njegovo pismo.
3: A danas smo se okupili da primimo donaciju Danke Nikolić Šokota, Ivana Nikolića i Nenada Stankovića. U pitanju su sljedeći predmeti i građa: maketa broda Šumadija, tomovi knjiga Enciklopedije Britanika iz 1963. godine, ukupno 33 knjige, tomovi knjiga Pomorska enciklopedija u izdanju Jugoslovenskog leksikografskog zavoda iz Zagreba iz 1961. godine, ukupno 10 knjiga, dio arhiva Poslovnice Jugoceanije iz Beograda, te umjetnički prikaz svijeta velikih dimenzija izrađen u drvetu. Pred nama je maketa broda, koja je sigurno najzanimljiviji segment donacije. Brod koji nosi ime Šumadija, jedan je od 4 sestre Jugoceanije, Šumadija, Moslavina, Metohija i Banat. Izrađen je 1961. godine u brodogradilištu 3. maj u Rijeci kao bulk carrier, brod za prevoz rasutog tereta. Ovo je 12. maketa broda Jugoceanije koja će se čuvati u Pomorskom muzeju Crne Gore i naći svoje mjesto u novoj muzejskoj postavci. Važno je da se zahvalimo gospodinu Damiru Montiću koji je odradio obiman posao sanacije ove makete broda. Pored same makete, posebno želimo da istaknemo važnost ostalih dijelova donacije. Uz enciklopedije, značajan je i obiman arhivski materijal iz Beogradske poslovnice Jugoceanije. Ova građa će biti povod za mnoga buduća istraživanja. Ujedno, ovo je prilika da se zahvalimo svim brojnim donatorima muzeja koji nam daju podsticaje da nastavimo ovim putem. Hvala Ivanu, Danki i Nenadu na donaciji. Ubjeđeni smo da ćemo opravdati vaše povjerenje.
1: Predati predmeti predstavljaju dragocjeno svjedočanstvo o istoriji Jugoceanije, kompanije koja je decenijama bila jedan od nosilaca pomorske privrede Kotora i važan dio pomorske tradicije Boke Kotorske.

0: galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore juče je otvorena samostalna izložba akademske slikarke Leonore Apolonio Kocke pod nazivom Dnevnik putovanja, likovni zapis. Opširnije će Biljana Marković.
1: Obraćajući se prisutnima, umjetnica je naglasila da u istom prostoru izlaže svoja djela nakon 20 godina, te zahvalila Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti koji je pružio finansijsku podršku za nabavku materijala i uramljivanje slika.
2: Vezano za ovu izložbu koja predstavlja znači neke radove koji su nastali tokom putovanja, ja sam nešto uz te radove koje sam direktno znači radila na licu mjesta većinom, nešto sam propratno i pisala. To je kratko pa bih pročitala čisto da objasnim i u toj jezičkoj formi. Daleki gradovi su ljekoviti i oslobađajući. Tamo idete bez balasta teških uspomena. Vaše uspomene ne prijanjaju za njihove fasade, ne teču ni skaldrme i ne šapuću kroz njihove prozore. Tamo je neko drugi bio bitku. Muke i porazi nekih drugih ljudi spotkopavali ta obzorja. Tu nema ničega što vas može proganjati i zato je lijepo ući u njihovu dušu i odmoriti svoju.
1: Otvarajući izložbu, historičarka umjetnosti i muzejska savjetnica Radojka Abramović navela je da je drugi put u prilici da otvori Eleonorinu izložbu. Prvi je bio prije 20 godina kada se u tom prostoru nalazila galerija Tizian kojom je rukovodio, kako je kazala, Predrag Janković.
3: Danas mi imamo upriličenu galeriju baš za potrebe muzejskih izlagača koji su bliski našem muzeju. Interesantno je to da njen dnevnik putovanja nešto je drugačiji, dakle ona je slikarski dosta evoluirala u odnosu na onaj prvobitnu izložbu gdje je uglavnom slikala priobalje rodnog Prčanja, barke, kuće, nešto mrtve prirode, jednim divnim, onako jako ekspresivnim koloritom što nju inače karakteriše, a sada u ovom dnevniku putovanja, likovnom zapisu Eleonore Apolonio Kocke imamo nešto sasvim drugo, gradove Srednje Europe i Ruana u Francuskoj Normandiji, dakle vizura opet kuća i pejzaža na jedan proživljeniji, umjetnički već doživljen i specifičan način.
1: Postavka obuhvata 26 radova. Eleonora Apolonio Kocka, rođena je 1978. godine u Kotoru, diplomirala je slikarstvo na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju u klasi profesora Smaila Karaila. Autorka je brojnih samostalnih izložbi priređenih širom Crne Gore.

0: magazinu Grada stigli smo i do sporta. Vaterpolisti Primorca ovih dana u Kotoru sparingovali su sa ekipom Šapca kako bi se što bolje pripremili za obaveze koje im predstoje. Novo ime u kotorskom klubu je crnogorski reprezentativac Dušan Banićević, koji je govorio o pripremnom periodu i prvoj utakmici u regionalnoj ligi sa ekipom Budve.
1: U toku su pripreme za novu sezonu. Skoro smo svi na okupu, to jest fali još jedan igrač koji je sa reprezentacijom Japana na azijskim igrama. Mi smo se okupili neposredno pred turnir u Beograd. Tu smo završili na trećem mjestu, mislim da to i nije realna slika jer smo se tek sada okupili. Ponedjeljka je ovdje ekipa Šapca s kojima sparingujemo i već 23. septembra nas očekuje utakmica sa ekipom Budve, tako da imamo vrlo kratak period da se pripremimo i uigramo, s obzirom da je ovo nova ekipa, novi je trener. Nas trojica smo skoro došli iz reprezentacije, tako da očekuje nas također izuzetno gust raspored, igra se svako 3-4 dana. I što se tiče ekipe, trenira se naporno, kao što sam rekao, cilj nam je da se što prije uigramo, znamo da neće biti lako, ali evo, idemo iz utakmice u utakmicu. Evo, ja sam skoro došao u Kotor, atmosfera u ekipi je odlična, također uslovi za rad su stvarno perfektni i ekipa je sačinjena od dosta iskusnih igrača i mladih igrača, tako da očekuje nas bitka na više frontova. Ali samim tim kako je raspored gust, igra se svako 3-4 dana, mislim da je naš cilj stvarno da idemo iz utakmice u utakmicu, tako da se podižemo.
0: Utakmica Primorac Budva igra se u srijedu 23. septembra od 18 sati, a košarkaški klub Kotor je u jeku priprema za novu takmičarsku sezonu. Kotorani su odigrali i nekoliko kontrolnih mečeva. O trenažnom procesu govorio je trener Radojica Petrić.
2: Prije svega moram da pomenem da sam izuzetno zadovoljan načinom kako pristupaju treningu svi igrači. Imali smo tri prijateljske utakmice. Prve dvije su bile protiv ABA ligaša Primorje i Podgorice, gdje smo odigrali izuzetno dobro, obzirom da ajde pripremni periodi tek smo neđe na početku, pokazali smo da imamo određeni kvalitet. Nakon te dvije naporne utakmice desila se malo lošija utakmica protiv Lovćena. Međutim, ne možemo baš da mislimo sada na osnovu te dvije velike pobjede ili tog jednog poraza, sad imamo neko kristalno mišljenje o kvalitetu koji posjedujemo trenutno. Smatram da smo i dalje u nekoj fazi uigravanja i upoznavanja, pogotovo novi igrači koji su došli. Dva Amerikanca su, oba su Rusija i neđe osjećamo da će biti potreban jedan veći vremenski period da se prilagode i da jednostavno se uklope u sistem i koncept koji gradimo već drugu godinu. Tako da sigurno da smo neđe i dalje na početku i da tek u narednom periodu očekujem da će biti veća uigranost, jer u ovim utakmicama smo pokazali da dosažimo sigurno da imamo potencijal da budemo na visokom nivou, međutim u napadu smo i dalje na nekom početku i očekujem da u narednom periodu se dignemo i taj napad bude dosta bolji nego što je bio u prethodnim utakmicama. Prvenstvo je planirano da bude 3. oktobra, međutim problemi u savezu su takvi da i dalje ne znamo kad će zvanično biti početak lige.

0: Dobar dan, imamo prvo uključenje.
1: Dobar dan, evo mene opet.
2: Što se u ovom naselju ovoga ljeta događa?
3: S obzirom da brodica vozi između primorskih naših gradova, trebali bi znači uzeti taksi i onda bi platili taksi koliko je na mjesečna pretplata.
4: Da se ne plati, bilo bi na radio kotor.
5: Ja imam jednu dobru vijest.
6: Podijelite s nama.
7: U rakite kao da je mina pala.
8: Vi ste nam izgleda jedino rame za plakanje.
6: Pozvaćemo nadležna, vama hvala što ste nam se danas javili.
9: Hvala vam što me slušate.
0: Idemo dalje, gradivi.

Uvažene slušateljke i slušaoci, završavamo druženje u okviru kontakt programa Grad i vi. Zahvaljujemo se našem slušaocu koji je postavio pitanje koje ćemo ponovo uputiti sekretarijatu za investicije i odgovor blagovremeno pročitati. Ostanite uz Gradski talas, slijede vijesti Radio Kotora od 11 sati i 30 minuta.

0: Radio Crne Gore. Vijesti.
1: Crna Gora otvorena pitanja sa Hrvatskom treba da rješava odgovorno uz puno uvažavanje sopstvenih interesa i međunarodnog prava. Saopštio je našem radiju savjetnik predsjednika Jakova Milotovića za europske poslove Miloš Adonjić. Radonjić smatra da je najavljeni sastanak delegacija Crne Gore i Hrvatske 9. oktobra u vezi sa statusom školskog broda Jadran prilika da se, kako je naveo, institucionalno iskorači. Samit lidera Berlinskog procesa održat će se 21. i 22. oktobra na Svetom Stefanu. Odlučeno je na sjednici vlade Crne Gore. Planirano je da samit lidera otvore predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić i njemački kancelar Friedrich Merz. Nakon samita EU Zapadnih Balkan koji je održan u junu ove godine, Crna Gora će još jednom okupiti lidere regiona i zemalja Evropske unije te biti domaćin događaja na najvišem nivou, čime će potvrditi spremnost administracije i cjelokupne države da ispuni najviše standarde i doprinese procesima donošenja odluka koji podstiču dalju evropsku integraciju regiona. Generalni sekretar pokreta Europa Sad Boris Pejović je kazao da će nakon najave premijera Milojka Spajića da slijede nova povećanja zarada, politički protivnici vlasti ponovo upozoravati na mogući bankrot, rast inflacije i neodrživost javnih financija, kao što su učinili tokom sprovođenja programa Europa Sad 1 i 2. Kako je istakao, ipak je jasno da je nakon tih programa standard građana unaprijeđen, a penzije i plate mnogo

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore poziva sve građane i posjetioce da utorak 22. septembra od 17 do 20 sati posjete sajam hrane iz mora. Sav prikupljeni novac usmjeren je u humanitarne svrhe. Dvorište akvarijuma Boka bit će mjesto susreta tradicionalnih ukusa. Posjetioci će imati priliku da uživaju u domaćim specijalitetima koje će na licu mjesta pripremati lokalni ribari i uzgajivači školjki. Za dobar provod klapa Incanto. U 19.30 svečano proglašenje pobjednika konkursa Mali umjetnici za veliko more.

0: Klinika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Adiko i Beko i popust preko. Samo 18. i 19. septembra ostvari do 10% dodatnog popusta na već snižene Beko proizvode uz Adiko kartice. Posjetite najbliži Beko shop ili kupujte iz udobnosti svog doma na eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u shopping centru Kamelija 18. septembra u 19 sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

95,3 i 99,0 MHz. Radio Gotovo.

0: Ovaj festival je inače od 2023. godine na svjetskoj listi festivala folklora CIOF organizacije pri UNESCO. Voditeljka programa Milica Peričić je u ime organizatora istakla značajnu finansijsku pomoć turističke organizacije Kotor, deo komunalno Kotor, uprave policije, ali i brojnih opštinskih službi bez čije potpore, kako je kazala, ne bi bilo moguće realizovati festival.
1: Upravo zahvaljujući svima njima, uspjeli smo da i ove godine, pored brojnih izazova i problema, u Kotor dovedemo i ugostimo jako kvalitetne folklorne grupe koje će nam prikazati dio kulture i tradicije zemalja iz kojih dolaze. Večeras će nam se predstaviti folklorne grupe iz Slovačke, Bjelorusije, Srbije, Hrvatske i naravno Crne Gore. Molim jedan veliki aplauz za sve njih. Iako smo do posljednjeg časa nadali se i najavljivali učešće grupa iz Moldavije, Bolivije i Južnoafričke republike, nažalost, zbog toga što većini članova pomenutih grupa nisu odobrene potrebne vize za ulazak u našu zemlju, nećemo ih večeras vidjeti na sceni. Međutim, nekoliko predstavnika iz Južnoafričke republike su ipak večeras sa nama u publici, pa vas molim da ih pozdravite jednim velikim aplauzom u znadu da ćemo ih gledati na sceni u nekom narednih dana festivala.

0: Karakteristične melodije, nošnju i plesove Boke Kotorske na početku je izveo folklorni ansambl Nikola Đurković Kotor, nakon čega je manifestaciju zvanično proglasio otvorenom potpredsjednik opštine Kotor Stojan Milović. On izrazio zadovoljstvo što će naš grad u narednim danima biti domaćin brojnim učesnicima festivala iz raznih država, što, kako je rekao, još jedan put pokazuje ono što ga čini posebnim, a to je da bude mjesto susreta različitih ljudi, kultura i tradicija.
1: Zato mi je drago što će naš grad narednim danima biti jedna velika pozornica igre, pjesme i običaja iz raznih krajeva svijeta. Posebnu zahvalnost želim da iskažem folklornom ansamblu Nikola Đurković i svima onima koji učestvuju u realizaciji ovoga festivala i koji ulažu veliku energiju i trud da on, kako bi on rastao iz godine u godinu. I tako danas imamo brojne, imamo ansamble iz brojnih država Europe, a trebalo je, vidjeli smo, i svijeta. Opština Kotor će nastaviti da snažno podržava i ovaj festival i sve ostale manifestacije koje doprinose bogatom kulturnom životu našeg grada, kojega otvaraju ka svijetu, a također pružaju prostor i našoj tradiciji da se može predstaviti na pravi način. Dragim gostima želim da iz Kotora ponesu najljepše utiske, da steknu nova prijateljstva i da dobiju želju da ponovo dođu u naš grad. Na kraju želim vam uspješan festival i mnogo lijepih susreta. Hvala.
0: Program je nastavljen nastupima učesnika. Podgoričko kulturno-umjetničko društvo Mirko Srzentić predstavilo se igrama iz Crne Gore.

0: Toliko, uvaženi slušaoci, u današnjem susretu. Ovo je ujedno bila i posljednja emisija Ljetnje priče koju sam za vas priredila u 2026. godini. Do nekog novog susreta naredne godine, srdačan pozdrav od Biljane Marković. Uživajte i dalje u nastavku našeg programa i budite uz talase Gradskog radija.
1: Radio Koper. Ljetnje priče.
2: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

0: Thank you. It's very much.
1: Zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
2: Slušate aforizme objavljene u rubrici Satirikon lista Politika.
3: Stigli računi, vidim država i dalje računa na mene. Vratih se u mladost, plata mi je kao džeparac, a krijem se dok pušim. Neću više da držim jezik za zubima, povadit ću ih. Demokratija nema alternativu, ostalo su bajke. Sebi smo zacrtali ono što su nam drugi napisali. Najteže je reciklirati duhovni otpad. Nekontrolisani nalet demokratije prijeti da zbriše sve pred sobom. Kod nas se književne nagrade dijele na pola-pola. Mi možemo odmah da donesemo evropske zakone, ali zašto da trčimo pred rudu? Otkad sam u penziji, sve češće gledam u pasulj, uglavnom prazan. I mi imamo 4 strane svijeta, 2 zapada i 2 istoka.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: 15 sati.
1: Radio Crne Gore.
0: Novosti dana.
1: Novosti dana.
2: Dobar dan. Građani s optimizmom primili vijest o višim zaradama i penzijama na početku naredne godine. Poslodavci tvrde da je tim vladinim potezom narušen socijalni dijalog.
3: Specijalno državno tužilaštvo izjavilo žalbu zbog obustave postupka protiv Aleksandra Mijajlovića i grupe, saopštio našem radiju portparol Vukas Radonjić.
2: U Rusiji počelo glasanje na prvim parlamentarnim izborima u ratnom stanju.
3: Javna rasprava o vakcinaciji pred Ustavnim sudom bila je ispod očekivanja, jer nije uključila dovoljan broj epidemiologa i pedijatara, ocijenio za Radio Crne Gore epidemiolog Milko Joksimović.
2: Sjutra promjenljivo uz uslove za kišu na sjeveru do 31 stepen. Građani su sa optimizmom primili vijest o višim zaradama i penzijama na početku naredne godine. Ipak strahuju da će veće plate donijeti i više cijene, pa će, kako kažu u našoj anketi, ponovo biti na istom. Poslodavci iznenađeni najavljenim programom vlade tvrde da je tim potezom dodatno urušen socijalni dijalog, da su mjere utvrđene prije razgovora sa onima koji stvaraju vrijednost. Sindikati za sada ne žele da komentarišu. Stav će zauzeti, kako su nam kazali, u ponedjeljak, nakon završnih pregovora o opštem kolektivnom ugovoru. Detaljnije će Biljana Radosavović.
4: Prema programu Euromodel koji je juče najavio premijer Milojko Spajić, zarade će od januara biti od 1000 do 1400 eura i obuhvatiće, kako je kazao, 250.000 zaposlenih u privatnom i javnom sektoru. Ta vijest obradovala je građane, ali strahuju, kako su nam kazali, da će veće plate donijeti i više cijene roba i usluga.
5: Mislim da ćemo bolje živjeti, ali ja se plašim da ne skoče cijene, tako da opet ćemo doći na neku istu cifru kao što imamo sada. A isto mi tako to nekako djeluje nestvarno. Obećanje, dokle se ne uverimo, ne znam.
6: Lepo zvuči, ali da to ostane na ove cene, bilo bi okej.
4: Predstoji povećanje penzija od 2027. pa će minimalna, kako je rekao premijer, biti znatno iznad 500, a prosječna preko 600 eura. Također slijedi usklađivanje 4 puta godišnje. Penzioneri se raduju, ali se pitaju da li je to samo još jedno obećanje.
7: Smatram da je to sve u redu. Ako se to stvari, do sad je bilo obećanja, pa sve nešto se izvrda. Ajde sad vjerujemo kako neće se poveća, pogotovo ovim penzionerima i ovo je uboga greo.
8: Ja sam inače prosvjetni radnik u penziji, puna sam gnjeva. Bolje da ne pričam.
9: Ne vjerujem da baš tako može da bude lako izvodljivo. Skeptik, ali eto, nadam se da će to da zaživi kako treba.
4: A prije nove godine najavljeno je svi penzioneri će primiti 100 eura zimnice.
7: Što god dadnu pomoć, dobro došlo.
9: Fantastično, mnogo znači, sad to podržavam, apsolutno.
4: Prema riječima premijera, zarade će u budućnosti biti evropske iznad 2000 eura, što bi, kako je ocijenio uz druge mjere, mogao biti preduslov za mlade da svoj život i biznis vežu za Crnu Goru. Ipak, da je bolje negdje drugo,

0: drugo potvrđuju i dvije mlade Podgoričanke.
1: Jeste to stimulativno, ko hoće ovdje da ostaje, ali generalno za nas dvije mi hoćemo nekako da razvijemo biznis koji bismo da imamo svuda, širom svijeta.
2: Više bi se probili neđe van Crne Gore nego ovdje, jer nema ni uslova ovdje toliko koliko ima vani.
0: Iznenadila je najava o većim zaradama poslodavce. Filip Lazović iz Unije poslodavaca je stava da je ovom objavom narušen socijalni dijalog, pa poručuje da će razmotriti euromodel i konačan stav zauzeti uskoro.
3: I mi ćemo se naravno ozbiljno baviti time narednih dana i naši će organi zauzeti stav. I pored toga mogu da kažem da je najava premijera, možemo slobodno reći, ozbiljno narušila socijalni dijalog u smislu da o takvoj jednoj najavi nije bilo razgovora prije svega sa Unijom poslodavaca, a ja mislim da nije bilo ni sa kolegama iz sindikata.
0: Iz sindikata su poručili da za sada neće komentarisati novi program vlade, jer kako su nam rekli, čekaju ishod pregovora o opštem kolektivnom ugovoru, a završni razgovori radne grupe najavljeni su za ponedjeljak u podne.
4: Generalni sekretar pokreta Evropa Sad Boris Pejović kazao je da će nakon najave premijera Milojka Spajića da slijede nova povećanja zarada, politički protivnici vlasti ponovo upozoravati na mogući bankrot, rast inflacije i neodrživost javnih financija, kao što su to činili tokom sprovođenja programa Evropa Sad 1 i 2. Kako je istakao, ipak je jasno da je nakon tih programa standard građana unaprijeđen, a penzije i plate mnogo su više procentualno rasle u odnosu na poskupljenje.
5: Nova srpska demokratija će na plenumu podržati euromodel, odnosno rješenja koja donose veća primanja zaposlenima i penzionerima i počivaju na održivim javnim financijama, saopštio je šef poslaničkog kluba te partije Dejan Đurović. Đurović je rekao da su ministri iz redova NSD-a zajedno sa ostalim članovima vlade donijeli euromodel, odnosno model novog ekonomskog standarda za sve građane Crne Gore.
4: Socijalistička narodna partija jasno podržava svaku odgovornu politiku koja znači veće plate i penzije i dostojanstveniji život svih građana, jer smatraju da je to jedini pravi izraz istinskog patriotizma u ovom trenutku, kazao je generalni sekretar SNP-a Dragan Vukić komentarišući najavljeni program vlade Euromodel.
5: A rast cijena hrane na svjetskom tržištu ponovo pali alarm. Prema podacima Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija, indeks svjetskih cijena hrane u avgustu je bio čak 2,5% viši nego u istom periodu prošle godine. Za Crnu Goru, koja u velikoj mjeri zavisi od uvoza, svaki novi poremećaj na međunarodnom tržištu može značiti dodatni pritisak na cijene i kućne budžete. Da je osjetan rast cijena potvrdili su i kupci, ali i trgovci na Podgoričkoj pijaci. Sa njima je razgovarala Svetlana Šestović.
6: Cijene hrane u svijetu rastu 2,5% u odnosu na prošlu godinu. Podaci su Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija FAO. Rast je zabilježen kod svih pet grupa proizvoda: žitarica, ulja, mesa, mliječnih proizvoda i šećera. I na domaćem terenu osjetna su poskupljenja. Potvrdili su nam na glavnoj Podgoričkoj pijaci i trgovci, ali i kupci.
7: Pljeveljski sir 9 eura, kajmak 15 eura, koziji sir 13 eura.
8: Paradajz imamo domaći od 2 eura, to je goreca iz Bijeloga polja sa sjevera, od 2 eura do 3, rozije 3 eura, crveni 2 eura i tako.
9: Kupus je po euro isto sa sjevera.
10: Svako dođem za sebe, za dijete, moram kupiti, na pijacu mi je ljepše nego u prodavnicu, kvalitet nije je.
6: Konkurenciju u pijačnoj prodaji čine trgovinski lanci koji imaju i jeftinije proizvode, ali i uvozne. Između kvaliteta i cijene nerijetko potrošači biraju drugo.
11: Ubijedili su ih da je skuplje na pijacu nego u prodavnicama, ali razlika je velika i u kvalitetu.
6: U resoru Ministarstva ekonomskog razvoja još nemaju konkretan plan. Vlada za sada umanjenjem akciza donekle ograničava rast cijena goriva, što pripisuju uvoznoj inflaciji koju je teško kontrolisati.
5: Slušate Novosti dana.
4: Specijalno državno tužilaštvo izjavilo je žalbu protiv rješenja Višeg suda u Podgorici, kojim je odlučeno da nema mjesta optužbi i da se obustavlja krivični postupak protiv Aleksandra Mijajlovića, Draga Spičanovića, Vladana Lazovića, Milovana Pavićevića, Andrijane Nastić i Predraga Boškovića, jer u spisima predmeta nema dovoljno dokaza, saopštio je za naš radio port parol Vukas Radonjić. Radonjić je podsjetio da se šestočlanoj grupi na teret stavljaju krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, zloupotreba službenog položaja i odavanje tajnih podataka.
12: Specijalno državno tužilaštvo je danas izjavilo žalbu protiv odluke Višeg suda u Podgorici kojim je odlučeno da nema mjesta optužbi da se krivični postupak obustavlja protiv šest okrivljenih za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, zloupotreba službenog položaja i odavanje tajnih podataka. Žalba je izjavljena Apelacionom sudu Crne Gore zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka i zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i predloženo je da Apelacioni sud kao drugostepeni preinači rješenje Višeg suda u Podgorici i potvrdi optužnicu Specijalnog državnog tužilaštva.
5: Osnovno državno tužilaštvo u Kolašinu podnijelo je sudu za prekršaje u Bijelom polju zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv nekoliko osoba zbog veličanja presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Kako je saopšteno iz ODT-a Kolašin, prekršajni postupak je podnijet protiv 8 osoba zbog prekršaja iz Zakona o zaštiti jednakosti i zabrani diskriminacije.
4: Summit lidera Berlinskog procesa održat će se 21. i 22. oktobra na Svetom Stefanu. Odlučeno je na sjednici vlade Crne Gore. Planirano je da summit lidera otvore predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić i kancelar Njemačke Friedrich Merz. Nakon summita EU Zapadni Balkan, koji je održan u junu ove godine, Crna Gora će još jednom okupiti lidere regiona i zemalja Evropske unije, te biti domaćin događaja na najvišem nivou, čime će potvrditi spremnost administracije i cjelokupne države da ispuni najviše standarde i doprinese procesima donošenja odluka koje podstiču dalju evropsku integraciju regiona.
5: To što je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u godišnjem govoru o stanju u Uniji najavila takozvane mape puta za najnaprednije kandidate i istakla da proces ostaje zasnovan na zaslugama, posebno je značajno za Crnu Goru, ocjenjuje za naš radio savjetnik predsjednika za evropske poslove Miloš Radonjić. Hrvatski publicista i analitičar Žarko Puhovski, međutim, smatra da će pristupanje Crne Gore, koja se pokazala kao dobar đak, zavisiti od onih država koje će se pridruživati po posebnim pravilima. Detaljnije će Branka Zeković.
13: U vremenu promjenjivih globalnih odnosa prirodno je da Evropska unija traži nove načine saradnje sa zemljama sa kojima dijeli interese. Tako savjetnik predsjednika Milatovića za evropske poslove Miloš Radonjić vidi poziv čelnice Evropske komisije Ursule von der Leyen Kanadi da postane pridružena članica Unije.
14: Upravo zato eventualno približavanje Kanade Evropskoj uniji ne bih posmatrao kao konkurenciju proširenju na Zapadni Balkan. Riječ je o različitim modelima odnosa sa EU. Kanada razmatra novi oblik strateškog povezivanja, dok Crna Gora sa druge strane želi, jasno je, punopravno članstvo.
13: Ukazuje na po njemu najvažniji dio obraćanja von der Leyen za Crnu Goru.
14: Važno je također istaći i to da je predsjednica Europske komisije u nedavnom govoru o stanju Unije najavila i takozvane mape puta za najnaprednije kandidate, pri čemu bi proces trebalo da ostane zasnovan na zaslugama. To je posebno značajno za Crnu Goru. Dok se EU otvara novim oblicima partnerstva, Crna Gora treba da iskoristi svoj napredak kako bi se što prije približila punopravnom članstvu.
13: Hrvatski publicista i analitičar Žarko Puhovski, međutim, nije pretjerani optimista. Države koje su se pokazale kao dobri đaci, prije svega Crna Gora, zavisit će od onih koje će pristupati po posebnim uslovima, Moldavije i Ukrajine. To će, ističe Puhovski, za naš radio dovesti do teške situacije.
15: U Crnoj Gori zato što se svaki čas iznova pojavlja priča o tomu da Crna Gora nije sasvim čista od srpskih utjecaja, to odnos znači onda od ruskih utjecaja, ako je očito da su odnosi Srbije i Rusije najmanje ruku poljuljani u zadnje vrijeme.
13: Zato se Puhovski, kako kaže, plaši da aktuelna dešavanja pokazuju tri stvari, i to uglavnom negativne po Crnu Goru.
15: Prvo, da nema interesa velikog za proširenje, jer je von der Leyen rekla za razliku od Kanade, za Zapadni Balkan postoje podijeljena mišljenja kad se radi o proširenju. Drugo, da će biti teško da Crna Gora bude država koju bi samu primili u Europsku uniju, kao što je to bilo sa Hrvatskom u drugim okolnostima slučaje. I utoliko je velika nevolja za Crnu Goru što nije prošao referendum na Islandu, jer bi inače to bilo puno lakše.
13: Treći razlog, zaključuje Puhovski, je to što će Europska unija u narednim godinama biti zaokupljena sopstvenim problemima, opasnošću od rata u Ukrajini u geopolitičkom i sukoba u Iranu u ekonomskom smislu.
5: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen preskočit će Srbiju i Bosnu i Hercegovinu tokom svoje balkanske turneje, prenosi Radio Slobodna Evropa. Između 30. septembra i 2. oktobra von der Leyen posjetit će Tiranu, Prištinu, Podgoricu i Skoplje. Sastaće se sa predsjednicima i premijerima i posjetiti projekte koje finansira Europska unija, izjavila je portparolka komisije Arijana Podesta. Dodala je da u svjetlu predstojećih parlamentarnih i opštih izbora u Srbiji i Bosni i Hercegovini, čelnica Europske komisije planira da te zemlje posjeti kasnije.
4: Građani Rusije počeli su da glasaju na trodnevnim parlamentarnim izborima, prvim u zemlji u ratnom stanju, a na kojima skoro da nema opozicije, izvjesno je da će osigurati političku dominaciju Kremlja. Vlasti su odlučile da se može glasati tokom vikenda u nastojanju da podstaknu izlaznost među 111 miliona glasača i čak su dozvolile elektronsko glasanje. Birališta su otvorena danas i zatvaraju se u nedjelju. Kremlj želi da parlamentarni izbori, prvi od početka invazije Ukrajine 2022. godine, istaknu jasnu podršku ratu i daju privid legitimiteta njegovom djelovanju, prenosi Radio Slobodna Evropa.
5: Ponovo domaće teme. Javna rasprava o vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u vrtićima bila je značajno ispod očekivanja, prije svega zato što nije učestvovalo više epidemiologa i pedijatara, a izostao je i ombudsman. Ocijenio je u Linku našeg radija dr. Milko Joksimović iz Instituta za lijekove i medicinska sredstva. Problematizovao je i stavove UNICEF-a. U slučaju da Ustavni sud ukine spornu odredbu zakona, to bi, zaključuje Joksimović, bio snažan udarac sistemu obavezne imunizacije i utaban put za povratak zaraznih bolesti. Opširnije će Julijana Žugić.
16: Komentarišući javnu raspravu o vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u vrtićima, dr. Milko Joksimović iz Instituta za lijekove i medicinska sredstva u Linku našeg radija kazao je da na tu temu govori kao epidemiolog koji se 12 godina bavio imunizacijom, te da je njegova obaveza da stane u odbranu struke i javnog zdravlja.
17: Mislim da javna rasprava pred Ustavnim sudom je bila značajno ispod očekivanja, prije svega što epidemiološka perspektiva i perspektiva pedijatara nije bila dovoljno ili nije bila uopšte zastupljena. Također nije bilo predstavnika ombudsmana.
16: Istog je mišljenja i pedijatrica Doma zdravlja Podgorica, doktorka Ivana Lakićević.
18: Moram da kažem u ime svih pedijatara primarne zdravstvene zaštite da nam nije bilo ni malo pravo što se niko od nas nije našao tamo, zato što smo mi oni koji se svakodnevno bavimo vakcinacijom, razgovaramo sa roditeljima.
16: Dr. Joksimović smatra da su predstavnici Ministarstva zdravlja morali imati mnogo spremnije i preciznije odgovore, jer je zakon samo dio rješenja problema.
17: Sud je imao primjedbe na ono što je urađeno u posljednjih 6 mjeseci u pripremi i sprovođenju ovog zakona. Nažalost, ni tu predstavnici ministarstva nisu bili dobro pripremljeni, a nažalost mogu zahvaliti načinu kadriranja u Institutu za javno zdravlje, jer trenutno rukovodstvo instituta zaista nije doraslo za ovakve izazove u javnom zdravlju, iako kolege koje rade oblast imunizacija izgaraju na tom polju.
16: Dr. Joksimović je komentarisao i stavove međunarodnih organizacija, za razliku od Svjetske zdravstvene, iz koje je naglašena opasnost zbog zabrinjavajuće niskog obuhvata i neophodnost akcije. Prema riječima doktora Joksimovića, UNICEF je otišao veoma daleko, jer zadire u unutrašnju zdravstvenu politiku naše zemlje.
17: Zaista ne pamtim da je predstavništvo UNICEF-a se ovako uplitalo u odluke, na primjer, susjedne Srbije, kada su donosili znatno restriktivnije zakonsko rješenje nego što je u Crnoj Gori. Moram da kažem da mi se čini da UNICEF počeo od samog početka, od februara, pa zaključno sa septembrom, učinio veliku štetu ovom zakonu i programu imunizacija u Crnoj Gori.
16: Mjera o vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u vrtićima već je dala značajne rezultate.
17: Trenutno je onu odredbu zakonsku ispoštovalo više od 3/4 roditelja djece rođene 2021. godine, više od 2/3 roditelja djece rođene 2022. godine, više od pola onih koji su rođeni 2023. godine i već više od 1/3 onih koji su rođeni 2024. godine.
16: U slučaju da Ustavni sud ukine spornu restriktivnu mjeru, posljedice će biti velike.
17: To će biti snažan udarac sistemu obavezne vakcinacije i utaban put za povratak zaraznih bolesti. U isto vrijeme i prelazak jednog velikog balasta odgovornosti sa zdravstvenog sistema na druge. Ukoliko pak sa druge strane Ustavni sud uradi ono što se očekuje, onda je tu već ogromna obaveza Ministarstva zdravlja i Vlade da u potpunosti sprovedu svoj program kojim su se obavezale.
16: Doktor Joksimović je naglasio da kada se dogodi epidemija, ne traže se odgovori od NVO i eksperata za razvoj djece, već se ide u domove zdravlja i bolnice.
17: Tada uprave vrtića i škole neprestano zovu epidemiologe da se daju preporuke i tada se traži odgovornost zdravstvenog sistema, dok oni koji se sada pozivaju na dječja prava i važnost pohađanja vrtića ostanu po strani.
16: Pozivam sve da se udružimo, da borbom kroz zdrav razum i borbom za očuvanje integriteta nauke i vakcinacije ne dozvolimo da caruje neznanje, zaključio je dr. Joksimović.
4: Nikšić slavi dan oslobođenja i opštine. Između dva praznika ulagalo se u infrastrukturu i kvalitet života građana, ali i međunarodni ugled koji je krunisan titulom Evropske prijestolnice kulture 2030. Čulo se to na svečanoj sjednici Skupštine opštine koju je pratila Anka Perović-Radović.
19: Svečana sjednica prilika je za podsjećanje na vrijeme prošlo koje su herojstvom ispisivali mnogi znani i neznani rodoljubi, ali i za zahvalnost današnjih generacija za sve njihove pobjede. A najbolji izraz zahvalnosti je vrijedan i posvećen rad, reče predsjednica Skupštine opštine Milica Lalatović-Žižić.
20: Da se najefikasnije možemo odužiti tako što ćemo sistematično i odlučno raskidati lance podjela koji su nas predugo stezali.
19: Da između dva praznika Nikšić gradio infrastrukturu i međunarodni ugled, reče predsjednik opštine Marko Kovačević i podsjeti da je uz podršku vlade urađeno više od 40 projekata, a značajnim ističe što je konačno zatvorena deponija Mislov Dolj, što će uz podršku evropskih partnera dugotrajno se riješiti odlaganje otpada.
21: Nakon zatvaranja deponije Mislov Dolj u saradnji sa resornim ministarstvom obezbijeđena je podrška Svjetske banke u vrijednosti od 17 miliona evra za izgradnju regionalnog reciklažnog centra. Za tu namjenu dodijeljeno je zemljište i odgovarajući prostor u krugu željezara od strane Elektroprivrede Crne Gore. Naš cilj nije da Nikšić samo premjesti otpad sa jedne lokacije na drugu. Cilj je da uspostavimo moderan sistem selekcije, reciklaže i upravljanja otpadom, da zaštitimo zemlju, vodu i vazduh i stvorimo nova radna mjesta u zelenoj ekonomiji.
19: Ovih dana privode se kraju radovi na izgradnji vatrogasnog doma i kongresne sale, uređuje se prostor Filozofskog fakulteta i sportsko-rekreativna zona ispod Trebjese, raspisan je tender za izbor izvođača radova za zgradnju Filološkog fakulteta, a Nikšić je počeo da živi svoju kulturno-kreativnu priču i postao vidljiv na evropskoj kulturnoj mapi. Zato laskavo priznanje Evropska prijestolnica kulture nije samo titula, naglašava Kovačević.
21: Pitanju je najveći međunarodni uspjeh Nikšića u njegovoj istoriji, kao i najveći projekat koji će Crna Gora realizovati u oblasti kulture, koji će ostaviti trajno nasljeđe, nove institucije, znanja, poslove, novo samopouzdanje grada.
19: Najviše opštinsko priznanje nagrada oslobođenja pripala je novinarki radio televizije Nikšić Sonji Vujadinović, koja za nju ima posebnu težinu jer su je predložili građani, a odrekla se i novčanog dijela nagrade.
22: Dio nagrade želim da podijelim sa nevladinom organizacijom Mozaik, koju su osnovale osobe sa invaliditetom, zatim sa jednom djevojčicom kojoj i mala pažnja donosi veliku radost, Crnogorskom međunarodnom institutu za štampu, sa sjedištem u Nikšiću koji prevodi, objavljuje i širom Europe bez institucionalne pomoći promoviše davne knjige stranaca o Crnoj Gori.
19: Nagrađeni su i najbolji studenti, a izveden je i prigodan kulturno-umjetnički program.
5: Jedna vijest iz naše kuće.
4: Budžetska inspekcija je, nakon što je RTCG postupio po preporukama i uskladio procedure, završila priču koja je mjesecima u dijelu javnosti predstavljena kao velika afera, saopštio je generalni direktor javnog medijskog servisa Boris Raunić. U objavi na Facebooku istakao je da nije bilo nenamjenskog trošenja novca, tajnih isplata, niti onoga što se uporno pokušavalo pripisati RTCG-u.
5: Crnogorski bokser Tomislav Đinović eliminisan je na startu evropskog prvenstva u Sofiji. Fudbaleri budućnosti dočekat će u 19 sati ekipu Petrovca na otvaranju 9. kola domaćeg šampionata. Rubriku o sportu pripremio je Marko Perović.
1: Nakon Miloša Roganovića i drugi naš bokser Tomislav Đinović eliminisan je na startu seniorskog prvenstva Evrope u Sofiji. Đinović je u 16. finala kategorije do 60 kg jednoglasnom odlukom sudije izgubio od Mehmetana Činara iz Turske. Roganović je juče u prvom kolu kategorije do 70 kg poražen od Nabija iz Gandarova iz Azerbejdžana. Najbolja crnogorska bokserka Bojana Gojković slobodna je na startu kategorije do 57 kg, pa će nastup početi od osmine finala. Njena rivalka bit će iskusna Mihaela Walsh iz Irske. Vaterpolisti Budve počinju nastup na kvalifikacionom turniru za Ligu šampiona u Tbilisiju. Prvi protivnik im je domaći Apollo Sport Management, a utakmica na olimpijskom bazenu počeće u 17 časova. Budvani će se u naredna dva dana sastati sa španskim Sabadeljom i italijanskom Brešom. Najbolje dvije ekipe sa turnira plasirat će se u grupnu fazu Ligi šampiona. Poslije serije loših rezultata, fudbaleri budućnosti su posljednja dva kola ostvarili trijumfe uz 5 postignutih i nijedan primljeni pogodak. Priliku da nastave pobjednički niz imaće večeras na svom terenu gdje će dočekati Petrovac. Ekipa sa Primorja ne zna za pobjedu skoro mjesec, a poslije 4 uzastopna remija u prošloj rundi poražene kod kuće od Arsenala. Plavobijeli su sa 11 bodova na diobi 5. mjesta sa Sutjeskom, dok je Petrovac pretposljednji 9. sa 8 bodova. Duel na gradskom stadionu Podgorici počeće u 19 sati. Drugi meč 9. kola na programu je sutra, kada će u Tivtu rivali biti Arsenal i Sutjeska. Posljednje utakmice uoči pauze zbog nastupa reprezentacije u Ligi nacija zakazane su za nedjelju. U derbiju Dečić će dočekati ekipu Mornara. Bokelj će biti domaćin Mladosti, a Otrant Jezeru.
5: Meteobilten.
4: U većem dijelu zemlje je malo umjereno oblačno, ponegdje sa grmljavinom, vjetar slab do umjeren, najčešće južni. Temperatura u 14 sati, Podgorica 30 stepeni, Herceg Novi i Ulcin 29, Bari Budva 28, Berane, Šavnik, Bjelopolje, Rožaje i Pljevlja 27, Nikšić, Andrijevice i Kolašin 26, Gusinje 25, Cetinje 23 i Žabljak 22 stepena.
5: Vrijeme sjutra.
4: Promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu ili pljusak i grmljavinu, naročito na sjeveru. U popodnevnim satima ponegdje su mogući izraženi pljuskovi i kratkotrajno vremenske nepogode. Vjetar promjenjiv u zoni grmljavinskih oblaka ponegdje pojačan. Jutarnja temperatura od 7 do 20, najviša dnevna 31 stepen.
5: Uvaženi slušaoci, informacijama o vremenu u 15 sati i 26 minuta završavamo novosti dana Radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju i prijatan vikend vam žele tonski realizator Mihajlo Mudreša, spikerka Tamara Leković i urednica Milica Mandić.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore poziva sve građane i posjetioce da utorak 22. septembra od 17 do 20 sati posjete sajam hrane iz mora. Sav prikupljeni novac usmjeren je u humanitarne svrhe. Dvorište akvarijuma Boka bit će mjesto susreta tradicionalnih ukusa. Posjetioci će imati priliku da uživaju u domaćim specijalitetima koje će na licu mjesta pripremati lokalni ribari i uzgajivači školjki. Za dobar provod klapa Incanto. U 19.30 svečano proglašenje pobjednika konkursa Mali umjetnici za veliko more.

0: Klinika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Adiko i Beko i popust preko. Samo 18. i 19. septembra ostvari do 10% dodatnog popusta na već snižene Beko proizvode uz Adiko kartice. Posjetite najbliži Beko shop ili kupujte iz udobnosti svog doma na eurotehnika.mn.
1: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u Shopping centru Kamelija 18. septembra u 19. sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

Pauli. Buddy Holly was killed in a plane crash in 1959.

0: Želimo vam dobar dan, ovo su naslovi dana Kotorske hronike za petak 18. septembar. Održana javna tribina u Stolivu, mještani mještanke sa multisektorskim timom prošli kroz ključne probleme i predložene aktivnosti. Kruzer Ilma u zalivu danas do 19 sati. Maturanti Kotorske gimnazije danas od 17 putuju na ekskurziju. Promocija knjige Banka autora Dina Murića biće održana danas u 19 sati u pres sali Kulturnog centra Nikola Đurković. Pred nama je fudbalski vikend u kojem u nedjelju Bokelj dočekuje Mladosta, Grba ekipu Berana. Promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima bit će sutra u Crnoj Gori uz najvišu dnevnu temperaturu vazduha do 31 stepen. Kotorska hronika. Zbog izvođenja radova na zamjeni asfaltnog zastora na raskrsnici kod Luke Kotor, sutra će doći do povremene obustave saobraćaja u ulici pored Kamelije prema Tabačini i od parkinga Benovo pored Zavoda za zapošljavanje od 21 do 8 sati ujutro. Javna tribina, odnosno debata povodom nacrta baze podataka za izradu lokalnog plana zaštite životne sredine za opštinu Kotor, održana je juče u Domu kulture Niko Bilafer u Stolivu, zabilježila Mihajla Moškov.
1: Ovom tribinom završen je drugi krug rasprava sa mještanima mjesnih zajednica organizovanih u okviru projekta Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, koji Eko centar Delfin realizuje u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor. Žarko Radulović je na početku podsjetio da je upravo u Stolivu započet ciklus razgovora sa građanima i građankama, te da se tribinom u ovoj mjesnoj zajednici završava drugi krug konsultacija.
2: Mi smo sa Stolivom počeli ovaj posao i ovo je zadnja tribina, znači završavamo sa Stolivom. Nama sad ostaje da ovo finalizujemo podatke i da ih predamo opštini Kotor. Ono što smo se posljednji put kad smo bili kod vas dogovorili je sljedeće. Iznijeli ste sve predloge, sugestije, diskutovali smo nekoliko sati ovdje i na nama je bilo da to sistematizujemo u jedan nacrt tih podataka koji će služiti za izradu plana zaštite životne sredine. Tada smo vam jasno rekli, kada završimo prvi krug, da ćemo vam taj dokument poslati koji vi treba da pogledate i da danas nam kažete da li smo mi nešto propustili od onoga što ste vi ovdje sugerisali da kao podatke sistematizujemo. Sada smo kroz neformalni razgovor ovdje utvrdili da vi niste otvorili taj mail, niti ste pročitali taj dokument. Sve mjesne zajednice su dobile i mi smo raspravljali o tom dokumentu na javne tribine građana. Prekjuče smo imali pretposljednju u Dobrotu i danas i u Stolivu. Ja mislim da smo mi jako dobro uočili probleme i da smo ih ovdje sistematizovali, ali ne znam kako da diskutujemo danas.
1: Ljilja Radunović predložila je da se uprkos tome što nisu imali priliku da pročitaju dokument, učesnici osvrnu na ranije identifikovane probleme i usmeno prođu kroz građu i predložene aktivnosti.
3: Ja imam ovdje pred sobom znači izvještaj sa svih tribina po različitim oblastima koje su se pominjale kao problematične u svim mjesnim zajednicama na teritoriju opštine Kotor. Posebno su apostrofirane svaka mjesna zajednica za određeni problem. Te smo grupe problema selektovali, komunalne djelatnost, vodosnabdijevanje i kanalizacije, investicije i saobraćaj, zaštita životne sredine, energetika, privreda, turizam, inspekcijski nadzor. To su bile oblasti iz kojih ste uglavnom i vi kandidovali problem.
1: U nastavku tribine članovi multisektorskog tima i mještani prošli su redom kroz oko 15 tačaka i oblasti koje su stanovnici Stoliva tokom prve tribine apostrofirali kao posebno važne. Ranije evidentiranim problemima i predloženim aktivnostima ponovo je razgovarano, a prisutni su imali priliku iznesu dodatna zapažanja i sugestije. Mještanima Stoliva, kao i predsjedniku mjesne zajednice Stoliv Dejanu Kašćelanu, ostavljeno i dodatno vrijeme da detaljno pregledaju cjelokupan nacrt baze podataka i dostave eventualne primjedbe, dopune i sugestije. Nakon toga slijedi finalizacija prikupljenih podataka i njihovo dostavljanje opštini Kotor kao osnove za dalji rad na izradi lokalnog plana zaštite životne sredine.
0: Svečana primopredaja vrijednih predmeta od značaja za pomorsku istoriju Kotora i Boke Kotorske, koja advokatska kancelarija Stanković i partneri iz Beograda donirala Pomorskom muzeju Crne Gore u Kotoru, upriličena juče u ovoj ustanovi. Opširnije Tamara Vuković.
4: Pomorskom muzeju su predati maketa broda Šumadija, pomorske enciklopedije kao i dio arhive nekadašnjeg kotorskog pomorskog preduzeća Jugoceanija, jednog od najznačajnijih privrednih subjekata u istoriji bokeljskog pomorstva. Prisutnima se najprije obratila direktorica Pomorskog muzeja Crne Gore, magistrica Maja Uskoković, koja je zahvalila na vrijednoj donaciji i uručila zahvalnicu jednom od donatora, advokatu Ivanu Nikoliću. Nikolić je pojasnio da su predmeti pronađeni i preuzeti tokom rada kancelarije na sudskom predmetu koji se odnosio na nekadašnje prostorije Jugoceanije u Beogradu. Kako je kazao, želja je bila da se sačuvaju od propadanja i vrate sredini kojoj pripadaju.
5: Uspeli smo u tome, nije bilo lako, uložili smo mnogo rada i truda to da ovi predmeti, dakle brod, enciklopedije koje su tamo bile, mape, da se one danas nađu ondje gdje pripadaju, dakle Pomorskom muzeju u Kotoru i gradu Kotoru. Zahvalio bih se najprije Maji, zahvalio bih se kustosima Jeleni i Iliji koji su nam dali sva potrebna uputstva vezana za očuvanje predmeta i kako sa njima da postupamo. Posebno bih se zahvalio kolegi Nenadu Stankoviću, kom sam ja i koji je meni pomogao u predmetu, kom smo došli do ovih predmeta. Također bih se zahvalio svim u kancelariji, Sari Penđer koja je također učestvovala u predmetu. Zahvalio bih se izvršitelju Ivanu Steviću i zahvalio bih se svojoj sestri koja je pružila svu tu logistiku da ovi predmeti se danas ovdje naću. Pored ekipe iz muzeja i ekipe iz naše kancelarije, zahvalio bih se još i Nikoli Dončiću, mom prijatelju koji nas je spojio. Zahvalio bih se, ovdje zapravo posebno bih se zahvalio Damiru Montiću koji je izvršio restauraciju ove makete. Ono što je jako zanimljivo to je da je njegov otac radio na izradi ove makete 60. godina prošlog veka, tako da je i tu napravljen jedan krug i naravno ničega ovdje ne bi bilo da nije bilo mog oca i ovo je prosto neki nematerijalni spomenik, ovo što smo uradili zapravo njemu i svim pomorcima u Boki Kotorskoj.
4: U ime kustosa Ilije Mlinarevića, koji nije bio u mogućnosti da prisustvuje primopredaji, kustoskinja Jelena Čelebić pročitala je njegovo pismo.
6: A danas smo se okupili da primimo donaciju Danke Nikolić Šokrota, Ivana Nikolića i Nenada Stankovića. U pitanju su sljedeći predmeti i građa: maketa broda Šumadija, tomovi knjiga Enciklopedije Britanika iz 1963. godine, ukupno 33 knjige, tomovi knjiga Pomorska enciklopedija u izdanju Jugoslovenskog leksikografskog zavoda iz Zagreba iz 1961. godine, ukupno 10 knjiga, dio arhiva poslovnice Jugoceanije iz Beograda, te umjetnički prikaz svijeta velikih dimenzija izrađen u drvetu. Hvala Ivanu, Danki i Nenadu na donaciji. Ubjeđeni smo da ćemo opravdati vaše povjerenje.
4: Predati predmeti predstavljaju dragocjeno svjedočanstvo o istoriji Jugoceanije, kompanije koja je decenijama bila jedan od nosilaca pomorske privrede Kotora i važan dio pomorske tradicije Boke Kotorske.
0: Povodom Evropske nedjelje mobilnosti NVO Naša akcija predstavila je danas u Omladinskom klubu Kotor inovativni projekat, prvu aplikaciju posvećenu javnom prevozu u Crnoj Gori. Aplikaciju je predstavio njen kreator Andrej Medojević, student treće godine Fakulteta za turizam i hotelijerstvo, koji je prije prezentacije razgovarao sa Mihajlom Moškov.
7: Možeš li da nam malo detaljnije predstaviš ovu aplikaciju?
8: Naravno. Moje ime Andrija Medović, student sam 30 godine turizma, Fakulteta za turizam i hotelijerstvo. I odlučili smo da napravimo aplikaciju vezano za prvi vodič za javni prevoz u Crnoj Gori. Aplikacija je multipraktična, multifunkcionalna. U suštini imamo veliki problem u Kotoru i drugim općinama u Crnoj Gori, gde gradski prevoz, informacije za gradski prevoz su izuzetno nedostupne i nepristupačne. To nije problem niti jednog prevoznika, niti jedne institucije, prosto naša infrastruktura je previše nerazvijena kako bi se to nešto postiglo. Međutim, problemi su svakako tu, frustracija raste i kod meštana i kod turista, a negativne recenzije od Crne Gore kao moderne turističkoj destinaciji samo rastu. I upravo smo mi zato odlučili da napravimo tu aplikaciju koja zapravo radi sintezu gradskog i međugradskog saobraćaja. Zapisali smo lokalne rute, vremena polaska, mapu stajališta, širom Kotora, Tivta, Budve i drugim opštinama, a idemo i na severu. A naš cilj je također i da postavimo međugradski saobraćaj upravo kako bi turisti, a i svi koji nisu poznati sa javnim prevozom u Crnoj Gori, imali mogućnost da imaju kompletan, tako da kažem, planer putovanja u Crnoj Gori, što je prva takva.
1: I hoće li to im kazivati realnom vremenu, gužve?
8: To je već zavisi isključivo od prevoznika. Uh-huh. Znači, mi smo mali tim, ovo je bukvalno volonterski sačinjen od studenta, mi smo stvarno 80 dana zaredom bukvalno išli raznim gradskim autobusima, zapisivali svakakve detaljne podatke vezano za prosječno vreme dolaska, za kada su najveće gužve, sve informacije detaljno za kako se čeka autobus i na koji način. Međutim, naravno, što se tiče tih ozbiljnih stvari, uživo podatke, to već zavisi od autobuske kompanije, od nadležnih organa.
1: Da li će
8: organa.
1: Oni ugraditi Jeste. Neke?
8: Da li će oni nama da pomognu da prepoznu potencijal kako bi zajedno nekako rešenje napravili.
1: Znači, ako sam dobro shvatila, vi ste po prethodnom iskustvu stvorili ovaj neki vodič ili aplikaciju?
8: Imajući u vidu, naravno, da je to savjetodavna aplikacija, jer trenutno nemamo nikakvu saradnju sa autobuskim kompanijama. Međutim, s obzirom da smo tek pre dva dana otišli u javnost sa time, naša je upravo želja da se to ostvari. Mi sve što smo mi uradili, mi smo dostavili koncept koji naravno ima grešaka, ali naša ideja je bukvalno da predstavimo taj koncept kako bi nadležni svi mogli da prepoznaju potencijal i u nadi da ćemo zajedno da nađemo neko rešenje.
1: Dobro, odakle saradnja sa MVO Naša akcija?
8: Volontir sam MVO Naša akcija već 3 godine, od novembra 2023. Tako da bio sam aktivan uveliko u
1: mnogim članima mjesta. I oni su prepoznali ovu ideju.
8: Tako da oni su odlučili da na takođe prvo.
1: Evo vidjeli smo da su iz opštine predstavnici tu, tako nadamo se da će oni vidjeti. Možeš im samo predstaviti ko je u tvom timu?
8: To je malo kompleksno pitanje, zato što tim konkretno koji izrađuje aplikaciju jeste veoma mali. Tim se sastoji od mene, Andrija Medović, zatim Danilo Kondruski, programer u Londonu, a tu je i Stefan Lopandić koji živi u Bosni i Hercegovini. Nekako smo se tu skupili zajedno, razvili aplikaciju, ali zašto kažem to kompleksno pitanje? Zato što van našeg tima mnogi građani su prepoznali potencijal naše aplikacije i bukvalno smo ušli u saradnju sa brojnim meštanima koji su na svoju inicijativu htjeli da nam dostave mnoge od ovih informacija, konkretno što se tiče lokalnih atrakcija, zato što pravimo i mapu lokalnih atrakcija koje su dostupne gradskim prevozima. Tako da ovo će faktički biti i kompletan vodič za turista.
1: Hvala da, puno, želimo puno sreće.
0: U zalivu danas se na vezu 242 metra dug kruzer Ilma sa ukupno 300 putnika i putnica. Prema planu putovanja, odnosno informacijama iz Zade Luka Kotor, trebalo bi da isplovi u 17 sati za Dubrovnik. Učenici i učenice završnih razreda gimnazije Kotor danas u 17 sati kreću na matursku ekskurziju. Tokom planiranih 9 dana putovanja obići će Beč, Prag, Dresden, Trst, Lido di Jezolo i Veneciju. Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore obavještava korisnike prava iz ovog osiguranja da isplata redovnog mjesečnog primanja za avgust počela danas. Prosječna penzija iznosi 561,34 eura. Kotorska hronika. Opštinska javna ustanova Muzej Kotor organizovala je sinoć u crkvi Svetog Pavla u Starom gradu otvaranje izložbe Kuga u Kotoru između mora i molitve, koja kroz spoj arhivskih izvora, naučnih saznanja, multimedije i savremene umjetnosti otvara priču o jednom od najdubljih iskustava evropske i bokeljske prošlosti suočavanju grada sa kugom. Kustos izložbe Miloš Petričević, a saradnici i saradnice na projektu profesor dr. Miodrag Grbić, Snežana Pejović i magistarka Jelena Čečur. Otvaranje izložbe pratila je Tamara Vuković.
4: Izložbu je otvorio predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić.
9: Muzej

Mario Mendes.

0: besmrtni. Dolazite se tako opasno, pokušavamo da se presjeti neke stvari koje znate i da se ne lažemo od neke stvari za pročitao. I shvatio da cijela ova izložba nije uslužio ni o moru, ni o dugi. Ova izložba je o tome kako ovaj grad može da živi i kako preživljava i ono što se čini na kući. I kako se nama činili su naši trenuci, naši životi, mnogo značajni. A večera se nas ovdje više nego što je kultu građana sa sve biskupom i knezom poslao u Bogoru na Gugije 1990. U cijelom gradu je se sve knezom i biskupom poslao 17 građana.
1: Kustos izložbe Miloš Petričević kazao je da je izložba rezultat timskog rada. Moderatorka programa Jelena Vukasović istakla je da izložba govori o jednom od najtežih iskustava u prošlosti Kotora i Boke Kotorske, posmatrajući ih mnogo šire od same bolesti.
2: Kroz arhivsku građu

0: okviru izložbe predstavljen je i savremeni rad umjetnice Vildane Kilian Momento Vivere, izveden tradicionalnim tehnikama, a inspirisan baroknim oltarima i pogledom sa San Giovannija ka Gospi od zdravlja.
1: Kulturni centar Nikola Đurković Kotor organizuje promociju knjige Banka autora Dina Murića u 19 sati večeras u presali Kulturnog centra. Na promociji će osim autora govoriti Natalija Đaletić, urednica izdavačke kuće Euroboros, u okviru koje je objavljena knjiga, a večer će moderirati novinarka Tamara Karabasil. Kotorska hronika. U narednim minutima Kotorske hronike govorimo o sportu. Bokelj u nedjelju dočekuje Mladost, Grbalj ekipu Berana. Na teren će i mlađe kategorije kotorskih ligaša. Fudbalski vikend najavljuje Dragan Sklender.
2: U devetom kolu prve crnogorske fudbalske lige Bokelj u nedjelju u 19 sati u Kotoru dočekuje Mladost. Kolo će otvoriti večeras od 19 časova Budućnost i Petrovac, u subotu se u istom terminu sastaju Arsenal i Sutjeska, a drugog dana vikenda od 16 sati igraće Otrant Olimpik Jezero i u 19 sati Dečić Mornar. U sedmom kolu druge crnogorske lige Grbalj u nedjelju od 16 sati dočekuje Berane, a istovremeno u Pljevljima će snage odmjeriti Rudar i Kom. Od 18 sati igraju Iskra Lovćen. U ponedjeljak od 18 sati parovi su Zeta Jedinstvo France i Budva Podgorica. Sino su na Digi Areni u derbiju Podgorica i Zeta odigrali 3-3, iako je domaćin vodio 3-0. Utakmica šestog kola Kon Grbalj je odložena. U četvrtom kolu druge omladinske lige Bokelj danas igra u Kotoru sa Jedinstvom. Susret je počeo u 16 sati, dok će Grbalj u ponedjeljak od 16 sati gostovati Rudaru. Kadeti Grblja u prvoj ligi u subotu od 20 sati dočekat će Igalo, dok će kadeti Bokelja u drugoj ligi u ponedjeljak od 16 časova gostovati Zeti. Pioniri Grblja kao gosti u nedjelju u 12.30 počeće svoj meč sa Akademijom City.
1: Futsal ekipa Katara na startu prvenstva dočekuje Studentski dom, Jedriličari Lahora na državnom prvenstvu u Tivtu, a sportski ribolovci kluba Grand Prix na takmičenju u Herceg Novom. Slušamo još jednom Dragana Sklendera.
2: Pred omladinskom fudbalskom reprezentacijom Crne Gore su pripreme u Kolašinu i prijateljski dvomeč sa Izraelom u Baru. Selektor Nenad Vukčević za ovo okupljanje pozvao je 27 igrača, među njima su Viktor Bubanja iz Bokelja te Aleksandar Radulović i Marko Glendža iz Grblja. Sokoli će prvo odraditi pripreme u Kolašinu od 21. do 25. septembra, nakon čega se sele u Bar. Na Primorju će odigrati dva prijateljska meča sa Izraelom 2. i 5. oktobra. Prva utakmica igra se u Baru, druga u Petrovcu, obje sa početkom u 16 sati. Ovog vikenda počinje takmičenje u prvoj futsal ligi Crne Gore. Katar od 2019 na startu dočekuje ekipu Studentskog doma. Utakmice se igra u sali Župa u Tivtu u subotu 19. septembra od 19 sati. Kotorski klub ove sezone ima nekoliko pojačanja u odnosu na prošlogodišnji sastav, a svakako najzvučnije je Luka Vuletić, naš sugrađanin, koji je više puta bio najbolji igrač futsala u Crnoj Gori, a ima i uspješnu internacionalnu karijeru. Takmičari Jedriličarskog kluba Lahor iz Kotora nastupaju na državnom prvenstvu koje se održava u Tivtu do nedjelje za klase Ilka 7, Ilka 6 i Ilka 4. Iz Lahora Jedre Marin Čižek, Martin Krivokapić i Nika Živković, koji su iskusni i nadam se da će se boriti za neku od medalja, rekao je za naš program sekretar Lahora Petar Đurović. Takmičenje Big Game Herceg Novi održava se u Herceg Novom do subote 19. septembra. Nadmetanju Big Game ribolovu organizuje Savez za sportski ribolov na moru Crne Gore i sportsko-ribolovni klub Big Game Herceg Novi, a među učesnicima i klub sportskih ribolovaca Grand Prix iz Kotora u sastavu Nemanja Dona Kaščelan, Dario Krivokapić, Vasilije Hajdarević, Goran Matković, Predrag Drakulović, Ivan Ščekić i Bojan Kovačević.
1: Promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima bit će sutra u Crnoj Gori uz uslove za mjestimičnu kišu ili pljusak i grmljavinu, naročito na sjeveru zemlje. Meteorolozi najavljuju, vjetar će biti slab do umjeren, promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka ponegdje pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, a najviša dnevna od 20 do 31 stepen. Slušali ste Kotorsku hroniku za petak 18. septembar. Na pažnji vam zahvaljuju, prijatan vikend žele u tonskoj realizaciji Kristijan Đuranović i urednica Sanja Čavor. Do slušanja.

0: je vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

leto, godine gospodnje. Došle pa mi prijete, rane 50-te, drhtim kao djete. Kraj prozora stojim, prolaznike brojim, pogledom te tražim, ko vojnik na strani.

0: Dobrodošli u još jedne ljetnje priče. Danas u našem studiju imamo jednog čovjeka čije pjesme samo čujete, a neke pjesme, Boga mi, i osjetite. To je muzičar koji nosi emociju u glasu, energiju u nastupu i onu posebnu crnogorsku autentičnost koju publika prepoznaje na prvi takt. Danas pričamo o muzici, životu, sceni, inspiraciji i svemu onome što se ne čuje samo u pjesmi, već se živi. To je Mihajlo Radonjić, Miha. Miha, dobrodošao.
1: Hvala na pozivu, hvala ti, jel, uvijek mi je zadovoljstvo da se družim s tobom. I hvala ti na prilici da se obratim na ovaj način stanovnicima Kotora i šire. Tu stvarno ima mnogo, mnogo dragih ljudi, kolega, prijatelja, saradnika, pa sve do mog kuma dragog Duke Martinovića i njegove porodice. Moram zloupotrijebiti etar radija Kotor da ga i ovom prilikom pozdravim. I veliki pozdrav svima ostalima koji slušaju dobru muziku, a ja mislim da je takvih većina u Kotoru.
0: Dragi moj Miha, šta ljudi najčešće pogrešno pretpostave o tebi kad te vide prvi put i upoznaju te?
1: Baš sam prije par dana naletio na jedan baš smiješan mim sa Lošom iz Plavog orkestra, gdje on onako priča o tome, kaže, moje zanimanje u stvari, kaže, ja sam jedan sanjar, kaže, ta zanesenost je, kaže, jedna najljepša stvar moguća u životu, a ispod ono ide tekst, kaže, kad te njen otac pita, šta, čime se ti, momčino, kaže, baviš? Čini mi se da tako imaju neki ljudi osjećaj o meni, pošto se uglavnom znaju mi kroz muziku, kroz bavljenje muzikom i kroz nastupe i kroz studio i sve ostalo, znači, što je vezano za muziku. Međutim, kako bih rekao, imam ja i drugih nekakvih interesovanja i hobija i tako dalje, tako da sam mnogo više nego to. Ali u stvari muzika, naučno je dokazano da muzičarski mozak radi malo drugačije nego neki prosječni ili neki mozak ljudi koji se bavi nekim drugim profesijama. Tako da, ajde, ja shvatam to, nije teško zaključiti pogrešno ovo što sam naveo.
0: Mihići, da možeš da vratiš jedan svoj nastup i ponovo ga proživiš onako, koji bi to bio?
1: Evo sad imam 50 godina, sam okruglo napunio u februaru, znači od toga se preko 40 bavim gitarom, odnosno sviram gitaru već od 8. 9. godine, pa od 13. recimo već kreću prvi bendovi, prvi neki autorski pokušaj autorskog nekog stvaralaštva, pa recimo tamo negdje od 16. 17. godine već kreću neke prve zarade od muzike i tako dalje, angažmani najraznovrsniji. Tako da sam imao mnogo, mnogo nastupa, koncerata i teško mi je sad da se odlučim baš za jedan, ali ajde neka bude to nastup na Zaječarskoj gitarijadi u pratećem bendu Dada Topića. U stvari prateći bend je tada bio Crveno i Crno, posle uspješno okončane crnogorske turneje krenuli smo na taj na tu krunisane, znači tim nastupom na Zaječarskoj gitarijadi. Međutim, ima jedan koncert koji bih volio, na kojem ja nisam svirao, a koji bih volio nekako nemoguće, ali opet da posjetim, jel? A to je bio koncert, bio sam baš dijete, baka naša je povela mene i sestru na koncert Parnog Valjka i to je bio veliki koncert, znači u sportskom centru u Podgorici, i tada se sjećam, još uvijek se sjećam tog osjećaja da prisustvujem nečemu velikom, nečemu bitnom, i čini mi se da sam tu prvi put onako ozbiljnije zaražen tim, što bi se reklo, virusom muzike i živog nastupa. E, tu bih volio da se vratim na 5 minuta.
0: Da ti neko sutra zabrani da se baviš muzikom, čime bi se bavio?
1: Pa moja struka u stvari onako na papiru nije uopšte muzika. Ja sam recimo u gimnaziji završio jedan smjer koji se zove programer saradnik. To bi nekako bilo interesantno možda i danas i isplativo, ajde da kažem. A da opet to ne radim na silu, nego mi je to jeste interesantno, nešto što me privlači. Moj brat rođen je programer, ovako baš uspješan. Pa sam onda posle toga završio poslovnu školu, znači to je u domenu nekog menadžmenta ili ekonomije, i tu sam radio u struci i to sam se učio tom zanatu od Amerikanaca, znači od stručnjaka, tako da mi to uopšte nije daleko, moglo bi to bude jedna od te dvije struke onako komotno.
0: Mihić, postoji li pjesma koju voliš, ali ti je malo neprijatno da priznaš koliko je voliš?
1: Pa postoji jedan cijeli album pjesama koje volim, a koje mi neprijatno priznam da ih volim. To je u stvari album grupe Crveno i Crno, jel? Pošto sam ja bio autor muzike, aranžmana, svim tim pjesmama. Znači, te pjesme su mi do dan danas ostale drage, i nekako iako su davno pravljene, još uvijek sam ponosan na njih. Ono, nema, kao što se desi nama autorima kad nešto davno napišemo pa ponovo to poslušamo posle neke vremenske distance, pa se malo krinđujemo, što bi rekla ova djeca, kako je to tada bilo urađeno loše ili neiskusno. Ali to kod ovog albuma nekako nije slučaj. Čini mi se da je to do sad neki zenit moje autorske karijere, ajde da kažem. A naravno, neprijatno mi je da to kažem, zato što su to moje pjesme, sad da ne ispadne, ja se hvalim, jel? Biću lažno skroman.
0: A koji je najluđi ili najneočekivaniji zahtjev koji si dobio od publike?
1: Pa nije to bilo ničeg sad nešto ekstremno ludog ili neočekivanog. Prosto mi je interesantno svaki put kako se nađe uvijek tu neko ko uopšte ne obraća pažnju i ti želi da uzme u obzir profilaciju benda koji mu svira, jeli? A onda traži neke svoje pjesme iz svog nekog repertoara omiljenog, koji baš nema nikakvih dodirnih tačaka sa repertoarom benda koji nastupa, tako da to je negdje uvijek nešto što me iznenadi, ali tako je kako je.

0: da možeš jedan dan da zamijeniš život sa bilo kojim muzičarem, koga biraš?
1: Pa mislim da ne bih ni sa kim, znači ne zbog mene, ne zbog njega, znači želim je da on dođe vam u Podgoricu, u Momišiće, da šalim se naravno, mislim da ne bi ni sa kim, zato što smatram negdje da bi ta zamjena bila poštena, je da nema ko se uzme cijeli paket, ne samo ono što ja izaberem iz njegovog života, jel? Znači tu je jedan od najupadljivijih primjera, recimo Eric Clapton, ne bih se mijenjao s njim nikad, znači on koliko je ime u cijelom svijetu i koliko on znači za kompletnu svjetsku scenu i istoriju generalno svjetske muzike, toliko je čovjek imao problema u životu da ono svakakvih da se ne bih živ zamijenio s njim nikad.
0: A sad nešto što naravno svakog živog interesuje, da tvoj mikrofon može da priča poslije svakog nastupa. Šta bi najčešće ispričao o tebi, znači lično?
1: Pa nadam se neće zvučati pretenciozno, nije mi to namjera, ali posle ovoliko godina i decenija, da kažem, bavljenje muzikom, još uvijek dolazim na te nastupe sa velikom ljubavlju, sa poletom i sa strašću, mogu slobodno da kažem, kakav god da je nastup u pitanju, bilo da je klubski ili da je velika bina ili bilo o čemu da se radi, tako da se nadam da moj mikrofon, bilo da je to mikrofon na pojačalu za gitaru ili vokalni mikrofon, da tome svjedoči.
0: Koja je najveća glupost koju si uradio zbog muzike, osim što se baviš muzikom u Crnoj Gori?
1: Pa evo, upravo si sama postavila pitanje i odgovorila, mada ne mogu reći da mi je žao ikad bilo ni sekunde zbog toga što se bavim muzikom u Crnoj Gori. Ono što se kaže, neko i to mora, jel? S tim što jeste malo komplikovano, tu sam dosta rano shvatio da moram, odnosno ne samo da moram, nego da želim, znači da se bavim muzikom na sve moguće načine koji su mi dostupni i koje mogu, jel, u skladu sa svojim mogućnostima, tako da sam ne samo svirački se posvetio muzici, nego i autorski i kao muzički producent studio već nekakvim svojim početnim oblicima krajem prošlog vijeka krenuo da postoji, evo danas ono bukvalno još uvijek postoji, bolji nego ikad, mislim, i stvarno se radi dosta. Prošlo je tu mnogo nekih bitnih imena i lokalnih i regionalnih, tako da nikad mi nije bilo žao što sam počeo ovdje da se bavim muzikom. Kad se sve to sakupi, znači sve te aktivnosti na polju muzike, može da se živi od toga, ništa sad luksuzno, ali eto, ono, pristojno se živi od toga, tako da sve okej. To je ta glupost. Pa nije to neka konkretna pjesma, ali dešava mi se, recimo, nekad smo u srednjoj školi kao mladi muzičari ili početnici, dešavalo mi se tražim svirke tako što krenem, ajde recimo, od Starog Grada u Budvijono tokom ljetnje sezone i onda idem šetalištem, ulazim tamo skroz do kraja Bečića i ulazim u svaki lokal gdje mi se čini da bi mogla bude interesantno da bude neka muzika, akustika ili bili band cijeli kakva li već, i jednostavno nudim svoje usluge, to je najdirektniji marketing kako se zove, ili u boje struci. I tako smo svirali, znači tu je moglo da se nađe vrlo često posla i svirali smo tako u tim lokalima pored šetališta na primorju. Međutim, evo danas 30 kusur godina kasnije isto mi se dešava povremeno, kako volim da sarađujem sa svima, kako me dosta često zovu, da se nađem u vrlo sličnoj situaciji kao tada prije 35 godina i prosto mi je osjećaj neobičan. Prosto se zapitam u sekundi, jesam li ja napredovao ikako ili sam obišao krug pa sam se opet našao na ovakvim mjestima ili kako, ali u principu nije to baš tako. Znači, baš je, zna da bude zadovoljstvo svirati na takvim mjestima. Znači, neposredni kontakt s publikom i ta intimna atmosfera vrlo je ovako, zna da bude prijatno i zanimljivo.
0: Miha, da li si ikada otpjevao nešto na bini, a u sebi pomislio što je meni ovo trebalo, kao što si meni desilo?
1: Pa nije to neka konkretna pjesma, ali dešava mi se, recimo, nekad smo u srednjoj školi kao mladi muzičari ili početnici, dešavalo mi se, tražim svirke tako što, jeli, krenem, ajde recimo, od Starog grada u Budvino tokom ljetnje sezone i onda idem šetalištem, ulazim tamo skroz do kraja Bečića i ulazim u svaki lokal gdje mi se čini da bi mogla bude interesantno, da bude neka muzika, akustika ili benci ili kakva li već, i jednostavno nudim svoje usluge. To je najdirektniji marketing, kako se zove, jeli, u mojoj struci. I tako smo svirali, znači tu je moglo da se nađe vrlo često posla i svirali smo tako u tim lokalima pored šetališta na primorju. Međutim, evo danas 30 kusur godina kasnije isto mi se dešava povremeno, kako volim da sarađujem sa svima, kako me dosta često zovu, da se nađem u vrlo sličnoj situaciji kao tada prije 35 godina i prosto mi je osjećaj neobičan. Prosto se zapitam u sekundi, jesam li ja napredovao ikako ili sam obišao krug pa sam se opet našao na ovakvim mjestima ili kako, ali u principu nije to baš tako. Znači, baš je, zna da bude zadovoljstvo svirati na takvim mjestima. Znači, neposredni kontakt s publikom i ta intimna atmosfera vrlo je ovako, zna da bude prijatno i zanimljivo.

završen je popodnevni program sa Talasa Radio Kotora i tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz. Prilika da čujete još jednom kako glase vijesti dana za petak 18. septembar. Održana javna tribina u Stolivu, mještani mještanke sa multisektorskim timom prošli kroz ključne ekoprobleme i predložene aktivnosti. Zbog izvođenja radova na zamjeni asfaltnog zastora na raskrsnici kod Luke Kotor, sutra će doći do povremene obustave saobraćaja u ulici pored Kamelije prema Tabačini i od parkinga Benovo pored Zavoda za zapošljavanje od 21 do 8 sati ujutro. Maturanti Kotorske gimnazije danas popodne putuju na ekskurziju. Promocija knjige Banka autora Dina Murića bit će održana danas u 19 sati u pres sali Kulturnog centra Nikola Đurković. Pred nama je fudbalski vikend u kojem u nedjelju Bokelj dočekuje Mladost u 19, a Grbalj ekipu Berana od 16 sati. Promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima bit će sutra u Crnoj Gori. Najviša dnevna temperatura do 31 stepen. Ostanite dalje uz program Radio Kotora, to vam želi prijatan vikend, također u tonskoj realizaciji Kristijan Đuranović i urednica Sanja Čavor. Do slušanja.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore poziva sve građane i posjetioce da utorak 22. septembra od 17 do 20 sati posjete sajam hrane iz mora. Sav prikupljeni novac usmjeren je u humanitarne svrhe. Dvorište akvarijuma Boka bit će mjesto susreta tradicionalnih ukusa. Posjetioci će imati priliku da uživaju u domaćim specijalitetima koje će na licu mjesta pripremati lokalni ribari i uzgajivači školjki. Za dobar provod klapa Incanto. U 19.30 svečano proglašenje pobjednika konkursa Mali umjetnici za veliko more.

0: sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
1: Adiko i Beko i popust preko. Samo 18. i 19. septembra ostvari do 10% dodatnog popusta na već snižene Beko proizvode uz Adiko kartice. Posjetite najbliži Beko shop ili kupujte iz udobnosti svog doma na eurotehnika.mn.me.
0: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u Shopping centru Kamelija 18. septembra u 19. sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.

0: 95,3 99
1: i 107,3 MHz.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
1: Dobar dan i dobrodošli u drugo septembarsko izdanje Vikenda bez dnevnog reda. Konačno smo se malo osvježili, ali prema prognozama očekuje nas produženo ili indijansko ljeto, kako ga neki zovu. Kao i uvijek, pripremili smo zanimljivosti iz svjetskog i domaćeg show biznisa. Na početku uvodimo vas na Jada Fest, kako biste saznali ko su dobitnici priznanja na ovom festivalu u Podgorici. Slijedi i detaljni izvještaj sa čak dvije filmske smotre u Nišu. U oči dodjele čuvenih Emmy nagrada proglašeni su dobitnici TCA priznanja za 2026. godinu. Najavljujemo i dvije nove serije koje ćete ove jesene moći da pratite na Novoj HR, a kao i uvijek dajemo predlog za narednih 7 TV dana. U pitanju su dva naslova na Star kanalima i čak 4 serije na streaming servisima. Nakon reklamnog bloka uslijedit će onaj muzički. Prvo ćemo saznati ko su najslušaniji izvođači u Ujedinjenom Kraljevstvu. Krajem avgusta mjeseca održan je tradicionalni Ohrid Fest, gdje je i jedan naš pjevač osvojio čak dva priznanja. A splitski festival umjesto tradicionalnog julskog dobio je novi septembarski termin, pa ćete saznati kako je sve to prošlo, ali već otkrivamo da nije bio takmičarskog karaktera. Muzičku i životnu scenu nedavno je napustila zvijezda countrya, pjevačica koju su mnogi voljeli, a mnogi ne, ali svakako su je cijenili. U pitanju je Dolly Parton i danas ćemo čuti 7 njenih pjesama koje su obilježile njenu karijeru. A na početku današnjeg druženja vraćamo se u daleku XU muzičku prošlost i slušamo Arsena Dedića koji želi da zadrži ljeto.

0: 11. izdanje Džada Film Festa donijelo je još jedno festivalsko okupljanje posvećeno novim autorima, debitantskim filmovima i pričama koje dolaze iz različitih krajeva svijeta. Na svečanoj dodjeli nagrada u Podgorici u subotu 5. septembra proglašeni su ovogodišnji laureati takmičarskih selekcija kratkometražnog i dugometražnog igranog filma. Glavna nagrada u kratkometražnoj konkurenciji pripala je filmu Preko praga rediteljke Tare Gajović, a priznanje Najbolji novi glas dodijeljeno je filmovima Čuvarka Sabe Mohamadi i Niko ništa nije rekao Tamare Todorović. Dodijeljena su i tri specijalna priznanja. U dugometražnoj selekciji najveće priznanje pripalo je filmu Koke reditelja Igora Jelinovića, koji je jednoglasno proglašen najboljim debitantskim dugometražnim igranim filmom. Nagrada za najboljeg debitantskog reditelja pripala je Andreju Epureu za ostvarenje Ne dozvoli da umrem, a specijalno priznanje pripalo je filmu 15.5 autora Miloša Miša Obradovića za svjež i duhoviti ulazak u svijet autorskog filma. Nakon dodjele nagrada, Džada Fest je nastavljen projekcijom filma Dom, rediteljke Marijane Janković.
1: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
0: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
0: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
0: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
0: Polazak je u 16 sati.
3: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
4: It's showtime!

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari snast.
3: Ljetnje izdanje sa inostranim evergreen hitovima.
4: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
5: It's showtime!

0: Udruženje televizijskih kritičara TCA nedavno je objavilo pobjednike svojih 42. po redu godišnjih nagrada. Serija Žestoko rivalstvo osvojilo je glavno priznanje, a serija Widow's Bay bila je najuspješnija sa čak 3 trofeja. U oči dodjele Emmy nagrada, gdje ima 25 nominacija, serija The Pitt osvojila je priznanje za najbolju dramu. Nova serija streaming servisa Apple TV, Widow's Bay, nakon 19 nominacija za nagradu Emmy, osvojila je 3 TCA nagrade za novi program, najbolju komediju i za glavnu glumicu Kate O'Flynn. Za najbolju dramsku glumicu proglašena je Rhea Seehorn. Inače, obje ove glumice imaju i nominacije za Emmy nagrade, koje će biti dodijeljene sredinom septembra. Hit serija Žestoko rivalstvo mreže HBO Max ne ispunjava uslove za nominaciju za nagradu Emmy, jer je u potpunosti finansirana i proizvedena od strane kanadske kuće Crave. Prema pravilima Američke televizijske akademije, partner iz SAD-a mora biti uključen u produkciju serijskog programa. Netflixova serija Death but Lighting osvojila je priznanje u kategoriji filmova, miniserija i specijala, dok je Peacockov show The Traitors odnio nagradu za najbolji reality program. Među ostalim velikim pobjednicima su CBS-ova emisija The Late Show with Stephen Colbert za najbolji varijete, talk show ili sketch program, a upravo je Stephen Colbert dobio i priznanje za životno djelo. Drugi specijalni dobitnik nagrade TCA je kultna sketch komedija iz perioda od 1990. do 1994. godine In Living Color. Netflixova ostvarenja Long Story Short i Squid Game osvojila su nagrade u kategorijama najbolje animacije i međunarodne TV serije.
1: Previjar. Subotom od 10:30 i reprizno od 20:30.
2: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
3: It's showtime.

0: Najgledanija hrvatska dramska serija Kumovi sa novim nastavcima vraća se uskoro na Novu TV. Nakon ljetnje pauze, likovi koji su postali dio svakodnevnog života brojnih gledalaca u regiji ponovo će ući u njihove domove donoseći obilje zabave, emocija, iznenađenja i neočekivanih preokreta. Omiljena humoristička serija ove jeseni nastavlja da prati stanovnike malih zaglava sa njihovim velikim problemima, mjesta u kojem nikada ne nedostaje intriga, sukoba i urnebesnih priča. U novim epizodama gledaoce očekuje niz događaja koji će dodatno zakomplikovati odnose među dobro poznatim likovima, ali će se otvoriti i neka sasvim nova pitanja.
1: Ajmo narade!
2: Ove jeseni
3: ljudi vole vidjeti poznate o lice.
4: Za one stvari koje su im bliske.
2: Vratite se u zaglave.
5: Zaglave će opet biti sigurno mjesto za život.
6: Nećemo semafor!
7: Pazi, Matija!
8: Stvari izmiču kontroli.
7: Ko će dočekat te institucije?
2: Vaše omiljeno malo mjesto.
9: Svi će teški skandal.
10: A ti misliš da vam baci oko na moju mađu?
11: Njemu žena nisu mrske.
2: S velikim problemima.
12: Ja sam suspendirana, ja sam pod istragom DORH-a.
13: A šta je ovo prvi put da Agrapima podmeću?
2: Ne propustite.
14: Borit ćemo se do kraja.
2: Nove epizode.
15: Za neke stvari vrijedi biti strpljivi, čekam.
2: Kumovi, uskoro.
0: Showtime. Na male ekrane uskoro stiže nova serija Slučajna obitelj, u čijem su fokusu tri potpuna stranca kojima će se spletom neobičnih okolnosti životi spojiti na neočekivani način. Sada je i otkriveno ko je sve pobjegao od starog života i mora da izmisli novi. U haosu će se naći Vito, Korina i Petar koje tumače Filip Juričić, Romina Tonković i Tit Emanuel Medvešek. Porodična dramsko-humoristička serija koju najavljuje Nova TV za predstojeću sezonu okupila je snažnu glumačku postavu koja spaja neki od najomiljenijih imena domaće scene sa novom generacijom talentovanih glumaca. Među njima su Dragan Despot, Dijana Vidušin, Zlatan Zuhrić, Sandra Lončarić, Lovro Juraga, Barbara Nola, Lena Medar, Slavko Sobin, Dado Ćosić, Ksenija Pajić, Katarina Baban, Milan Štrlić, Nives Celzijus i Filip Detelić.
16: Šta ćeš ti njemu reći za mjesec dan? Mislim, vidjet će da ti ne raste trbuh.
17: Hvala ti. Spasila si me.
2: Pobjegli su od starog života.
18: Pusti me da idem.
19: Pa što ću te pustiti? Nikad.
20: Stvarno ideš?
21: Idem.
2: I igrom slučaja...
22: Gdje su roditelji?
23: Osobno.
18: Sve u redu.
23: Vi ste mama.
2: Morali izmisliti novi.
18: Da, ja sam u mama.
24: Nešto nije u redu.
2: A novi donosi...
25: Pusti vas dvoje.
26: Ja sam pobio iz doma.
27: Kom si ukrao te auto?
18: Zove se Gogi i on je meni ukružio.
2: Potpuni kaos.
7: Gdje je?
28: Ne znam.
7: Uhvatit ćemo ga živog, a onda ćemo vidjeti dalje.
29: Pa mi ovu zemlju propala nađi.
30: Jedno dobro djelo, jedna glupa laž i mislim si život.
2: Ne propustite novu seriju.
18: Nemo što sad trebamo i držat se skupa.
31: Gdje ćemo? Imam ja kuću ovdje.
32: Gledam gaf i...
33: Šta je tu? Sad više nema nazad.
2: Slučajna obitelj. Uskoro.
34: Muzička geografija.
0: Subotom od 14.

0: predstavljamo serije koje možete pratiti na streaming platformama ovih dana. Adaptirana po bestselleru Ellen Hildebrand, dramska saga Vikend od pet zvjezdica prati poznatu influencerku hrane Holly Shaw, tumači je Jennifer Garner, koja nakon tragične smrti svog muža poziva četiri žene iz različitih faze svog života na vikend iscjeljenja. Tamo će se otkriti dugo skrivane istine. Uloge tumače i Chloe Sevigny, Regina Hall, Gemma Chan, Darcy Carden. Premijera serije bila je na Peacock platformi u Americi, a kod nas je dostupna na Sky Showtime platformi. Univerzum kultne serije Štreberi poslije originalne sage mladog Sheldona i prvog braka Georgia i Mandy dobija još jednu seriju. Riječ je o naučno-fantastičnoj komediji originalnog imena Stuart Fails to Save the Universe, koja se emituje na HBO Max platformi. Glavni junak ovog puta je Stuart Bloom, ponovo tumači Kevin Sussman, vlasnik striparnice koji se nađe u neobičnoj situaciji. Mora da spriječi katastrofu koja prijeti čitavom svijetu. Komedija iza koje stoje Chuck Lorre donosi povratak i brojnih omiljenih likova od Barrya Kripkea do Willa Wheatona. Lorre, koji je zajedno sa Billom Pradyjem i Zakom Penom koautor projekta, najavio da će se i drugi poznati junaci iz Štrebera vratiti na male ekrane, ali u drugom univerzumu.
1: He said that I'm the chosen one who'll set things right.
2: But do we believe that guy?
3: That guy was you.
2: There's this machine. You can put everything right and make it the way it was.
4: Stuart?
2: Denise? What have you been up to?
4: Robbing mostly. I'm still working on my screenplay.
2: An alternate version of me came from another universe and explained how I can undo the apocalypse.
3: Maybe we have a chance to fix the world.
4: So you were telling the truth?
2: You didn't believe me?
4: No, not for a minute.
5: Yeah, end of backstory.
4: What's out there?
2: There's only one way to find out.
6: Tick tock!
7: We should keep running for our lives.
4: What's your plan?
2: No, I don't really have one. I'm kind of new to the action genre.

0: September na kablovske kanale donosi više od 20 premijera hit serija. Jedan od najatraktivnijih naslova je Mandalorianac, prvo od tri sezone uzbudljive akcione serije nastale iz svijeta ratova zvijezda, obožavaoci će gledati vikendom od 21 sat na Star kanalu. Priča prati Dina Djarina, usamljenog mandalorijanskog lovca na glave, koji živi prema strogom kodeksu i prihvata zadatke za koji drugi nemaju hrabrosti niti vještine. Nova misija trebalo bi da bude samo još jedan posao, pronaći misterioznu metu i predati je klijentu, no trenutak kada otkrije koga zapravo treba da zarobi, mijenja njegov put zauvijek. Glavnu ulogu u seriji Mandalorianac igra Pedro Pascal.
1: I have never met a Mandalorian. I've only read the stories.

0: Nedjeljom u 9 sati.
1: Boka u mom srcu. U mom srcu.
0: 40 priča o 100 kotorskih dragulja.
2: Music Box. Music Box.

Nakon dvije festivalske večeri spuštena je zavjesa na 33. izdanje internacionalnog muzičkog festivala Ohrid Fest, Ohridski trubaduri. I ove godine scena na Dolnom Saraju još jednom je potvrdila zašto je više od tri decenije simbol najvećeg ljetnjeg muzičkog spektakla u Makedoniji i jedan od najprepoznatljivijih festivalskih događaja u regionu. Festival je počeo tradicionalnom folk večeri na kojoj su predstavljene nove kompozicije inspirisane makedonskom muzičkom tradicijom i prepoznatljivim ohridskim melosom. Publika imala priliku da uživa u nastupima iskusnih muzičkih imena, ali i nove generacije izvođača. Drugo festivalsko veče bilo je u znaku savremenog pop zvuka. Pobjednik prema glasovima publike bio je Milan Bujaković iz Srbije sa pjesmom Srce lava, dok su Natalija Danailova sa Bidi svoj i Valdera sa Skršeno staklo osvojile drugo i treće mjesto. Stručni žiri je za najbolju ocijenio kompoziciju Dur postojam Stefana Spirovskog, drugo mjesto pripalo je Dimčetu Angeleskom za pjesmu Kula od karti, a treće Stevanu Fediju za Kasno shvatam, koji je nagrađen i za najbolju interpretaciju. Među ostalim priznanjima ističemo da su Srđan Marjanović i Branko Likić dobili priznanje za najbolji duet, Stefan Petanovski za najbolji aranžman, a Nemanja Đorđević za najbolji tekst. Za najbolji scenski nastup nagrađen je Stefan Spirovski. Elma Orija je proglašena za najboljeg debitanta, a priznanje akreditovanih novinara pripalo je Juli i Baži. Poseban moment na festivalu bilo je i uručenje priznanja za uspješnu 50-godišnju televizijsku karijeru legendarnoj Suzani Mančić. Nagradu za najuspješniju kompoziciju po izboru Naksi Radija osvojila je Marija Naumovska sa pjesmom Večerva, a priznanje za najtrubadurskiju pjesmu pripalo je Alenu Rosiju za numeru Sidro ljubavi. Slušamo pobjedničku pjesmu prema stručnom žiriju Duri postojam, odnosno Sve dok postojim, koju je napisao doajen makedonske zabavne muzike Kire Kostov, a izveo je Stefan Spirovski.

Splitski festival i ove godine se vratio na prokurative, no pred publikom je bilo izdanje koje je označilo prekretnicu za jedno od najdugovječnijih muzičkih manifestacija na prostorima bivše Jugoslavije. Splitski festival se ove godine umjesto tradicionalno u junu održao od 4. do 6. septembra, a organizacije su preuzele nove snage, Hrvatski dom Split i Turistička zajednica Split, što je otvorilo prostor za promjene u konceptu i programu. Organizatori su istakli da su napustili dosadašnji takmičarski format, razvijajući kao muzičko-scenski događaj kroz tri tematski oblikovane večeri. Ostaje gorak utisak da Splitski festival jednostavno nije mogao da izdrži borbu sa melodijama Jadrana koje se održavaju u gotovo isto vrijeme, koje imaju izuzetnu podršku prve lige autora i izvođača. Prva od tri tematske večeri bila je Nocturno, prokurative pjevaju Runjića. 4. septembra na legendarnom trgu u Splitu Marko Tolja je sa koleginicama Natali Dizdar, Majom Posavec i Ivanom Starčević i uz jazz orkestar HRT-a, pojačan gudačima simfonijskog orkestra HRT-a i pod dirigentskom palicom Mirona Hausera, izveo dvosatni program obrada velikih hitova Zdenka Runjića. Kruna ove večeri bila je i do sada neobjavljena Runjićeva pjesma Kraj mora, inače napisana za nikada realizovani musical Grgur. Stihove za ovu pjesmu napisao je pokojni Krste Juras. I upravo je ovogodišnji Splitski festival bio mjesto za njeno prvo javno izvođenje. Pune prokurative ispratile su Galeba i ja tokom druge večeri festivala 5. juna, tokom koje se od početka do kraja smijalo, pjevalo i pljeskalo. Priča je spojila Split iz 1975. sa onim iz 2026. a poznate pjesme dobile su novo mjesto i značenje na pozornici Splitskog festivala. Režiju i libreto potpisuje Ivan Leolemo, a za muzičke obrade bio je zadužen Zvonimir Dusperdus. Ideja bila stvoriti jukebox musical koji kroz pjesme obilježene Splitskim festivalom pričaju priču o identitetu Splita, Dalmacije i Mediterana. Autor je krenuo od stihova trojice pjesme koji su obilježili festival, Jakše Fjamenga, Tomislava Zupe i Momčila Popadića. U predstavi igraju Ana Uršula Naev, Sandra Lončarić, Mija Roknić, Aneta Gotovac, Pere Eranović, Luka Nižetić, Nikolina Vujević, Nera Stipičević, Tarik Filipović, Marijan Nejamšić Banić i Goran Popović. Treće završne večeri ovogodišnjeg Splitskog festivala nastupila je italijanska zvijezda Ana Oksa, koja je zabranila fotografisanje ne samo publici, već i novinarima i televizijskim ekipama. A mi za kraj ovog kratkog pregleda Splitskog festivala sa novom koncepcijom slušamo do sada neizvođenu pjesmu Zdenka Runjića Kraj mora, koju je prve večeri festivala otpjevao Marko Tolja.

Nedavno je u 80. godini preminula Dolly Parton, najdraža i najveća country pjevačica u istoriji popularne muzike, kuma Amerikanije i countrya, ali žena koja je davno prerasla granice žanra kojim je dala svoje lice, periku, nokte, humor, kapital i pjesme. Bila je toliko američka da je gotovo djelovala izmišljeno. Platinasta kosa, veličina grudi, glas koji je mogao i da zaurla, ali i da šapuće, te šljokičasti kostimi dostojni Las Vegasa. No, Dolly Parton nije bila samo country zvijezda. Bila je autorka koja je znala vrijednost pjesme, poslovna žena koju su površni ljudi mogli da podcijene samo jednom i slavna osoba kojoj su ljudi vjerovali čak i kada je izgledala pretjerano vještački. Znala je da je svijet voli da gleda, no nikada nije dopustila da je se zbog izgleda zaboravi slušati. Dolly Parton ostavila je za sobom nasljeđe ispisano kroz hiljade pjesama. Njena životna priča od siromaštva u Tennesseeu pa do svjetske slave najbolje se može ispričati kroz njenih 7 pjesama. Dolly Parton bila je mnogo više od pjevačice, glumice i dobrotvorke. Bila je kulturni fenomen, figura američke mitologije i prije svega majstor pripovjedanja kroz pjesmu. Tokom karijere, koja je trajala gotovo 7 decenija, napisala više od 3000 pjesama, pretvarajući lična iskustva, boli i radosti u univerzalne himne koje su dirnule milione. Sebe je najradije nazivala songteller, pripovjedačem pjesama, jer je vjerovala da svaka nosi svoju priču. Music Box. Prije nego što je postala globalna ikona, Dolly Parton se borila da se probije na muzičkoj sceni Nišvila. Njen prvi veliki hit, Dumb Blonde, iz 1967. godine, bio je više od pjesme, bio je njena deklaracija nezavisnosti. Ironično, ovo je jedna od rijetkih njenih poznatih pjesama koju nije sama napisala, ali ju je prihvatila kao ličnu himnu. Dolly je kroz stihove "Samo što sam plava, ne misli da sam glupa" poslala jasnu poruku. Pjesma "Glupa plavuša" postavila je temelj za njen imidž.

Ako bi jedna pjesma mogla da sažme suštinu odrastanja Dolly Parton, to bi bila Coat of Many Colors iz 1971. godine, numera koju je sama smatrala svojom omiljenom. Ova autobiografska folk pjesma priča dirljivu priču o djetinjstvu u kojem je, kao jedna od 12 djece, odrastala siromašna u materijalnom smislu, ali bogata ljubavlju. Stihovi koji opisuju kako je majka sašila kaput od raznobojnih krpica, govoreći je biblijsku priču o Josifu i njegovom šarenom ogrtaču. Iako su joj djeca u školi ismijevala, Dolly je u svom kaputu osjećala neizmjerni ponos. Pjesma je postala simbol prihvatanja, otpornosti i porodične ljubavi, a njena važnost je tolika da je inspirisala i dječju knjigu, televizijski film, dok se replika kaputa nalazi u njenom muzeju u Dollywoodu.

Vjerovatno najprepoznatljivija pjesma Dolly Parton Jolene iz 1973. godine nastala iz stvarne životne situacije. Inspiracija je bila priča o crvenokosoj bankarskoj službenici koja je otvoreno flertovala sa njenim suprugom Carlom Deanom, za koga je bila udata 60 godina. Ova numera sa svojim hipnotičnim gitarskim rifom postala je njen najpopularniji hit sa preko 900 miliona streamova na Spotify-u, a nedavno ju je novu snagu udahnula i Beyoncé, koja je u svojoj obradi preklinjanje zamijenila upozorenjem.

Iako zvuči kao ultimativna romantična balada, I Will Always Love You iz 1974. zapravo je pjesma o profesionalnom rastanku. Dolly je napisala kao oproštaj svom mentoru i televizijskom partneru Porteru Wagoneru. Poslije 7 godina zajedničkog rada u njegovoj emisiji, njihova veza postala je napeta, a Dolly je osjećala da je Wagoner vidi kao prijetnju. Pjesma je bila njen način da mu kaže: cijenim sve što si uradio za mene, ali moram da idem. Ova pjesma stekla je novu popularnost obradom Whitney Houston u filmu Tjelohranitelj.

jedan od najvoljenijih dueta svih vremena, Islands in the Stream, sa Kennyom Rogersom iz 1983. godine, bio je plod slučajnosti. Pjesmu su napisala braća Gibb iz grupe Bee Gees, a Kenny Rogers se danima bezuspješno pokušavao da je snimi. I tada je jedan od braće Gibb predložio, znaš ko nam treba, Dolly Parton. Srećom, ona se nalazila tu blizu u istom studiju. Počela je da je pjeva i pjesma više nikada nije bila ista. Dobila je sopstvenu ličnost, prisjećao se Rogers. Njihova hemija bila je neporjeciva, a pjesma je postala globalni hit koji je istovremeno osvojio i pop i country top liste, ostajući simbol jednog od najuspješnijih muzičkih partnerstava.

Krajem 80-ih Dolly je još jednom pokazala da njena era hitova nije završila. U razigranoj pjesmi Why You'd Come In Here Looking Like That iz 1989. godine obraća se neodoljivom muškarcu koji se pojavljuje dotiran i ponovo izaziva osjećaje koje bi ona najradije zaboravila. Pjesma je stigla do Billboardove country top liste, čime je Partonova gotovo dvije decenije nakon svog prvog broja 1 još uvijek bila sposobna da predvodi američke muzičke liste. Why'd you come?

0: Dobrodošli u još jedne ljetnje priče. Danas u našem studiju imamo jednog čovjeka čije pjesme samo čujete, a neke pjesme, Boga mi, i osjetite. To je muzičar koji nosi emociju u glasu, energiju u nastupu i onu posebnu crnogorsku autentičnost koju publika prepoznaje na prvi takt. Danas pričamo o muzici, životu, sceni, inspiraciji i svemu onome što se ne čuje samo u pjesmi, već se živi. To je Mihajlo Radonjić, Miha. Miha, dobrodošao.
1: Hvala na pozivu, hvala ti, jel, uvijek mi je zadovoljstvo da se družim s tobom. I hvala ti na prilici da se obratim na ovaj način stanovnicima Kotora i šire. Tu stvarno ima mnogo, mnogo dragih ljudi, kolega, prijatelja, saradnika, pa sve do mog kuma dragog Duke Martinovića i njegove porodice. Moram zloupotrijebiti etar radija Kotor da ga i ovom prilikom pozdravim. I veliki pozdrav svima ostalima koji slušaju dobru muziku, a ja mislim da je takvih većina u Kotoru.
0: Dragi moj Miha, šta ljudi najčešće pogrešno pretpostave o tebi kad te vide prvi put i upoznaju te?
1: Baš sam prije par dana naletio na jedan baš smiješan mim sa Lošom iz Plavog orkestra, gdje on onako priča o tome, kaže, moje zanimanje u stvari, kaže, ja sam jedan sanjar, kaže, ta zanesenost je, kaže, jedna najljepša stvar moguća u životu, a ispod ono ide tekst, kaže, kad te njen otac pita, šta, čime se ti, momčino, kaže, baviš? Čini mi se da tako imaju neki ljudi osjećaj o meni, pošto se uglavnom znaju mi kroz muziku, kroz bavljenje muzikom i kroz nastupe i kroz studio i sve ostalo, znači, što je vezano za muziku. Međutim, kako bih rekao, imam ja i drugih nekakvih interesovanja i hobija i tako dalje, tako da sam mnogo više nego to. Ali u stvari muzika, naučno je dokazano da muzičarski mozak radi malo drugačije nego neki prosječni ili neki mozak ljudi koji se bavi nekim drugim profesijama. Tako da, ajde, ja shvatam to, nije teško zaključiti pogrešno ovo što sam naveo.
0: Mihić, da možeš da vratiš jedan svoj nastup i ponovo ga proživiš onako, koji bi to bio?
1: Pa, evo sad imam 50 godina, sam okruglo napunio u februaru, znači od toga se preko 40 bavim gitarom, odnosno sviram gitaru već od 8. 9. godine, pa od 13. recimo već kreću prvi bendovi. Prvi neki autorski pokušaj autorskog nekog stvaralaštva, pa recimo tamo negdje još 16. 17. godine već kreću neke prve zarade od muzike i tako dalje, angažmani najraznovrsniji, tako da sam imao mnogo, mnogo nastupa, koncerata, i teško mi je sad da se odlučim baš za jedan, ali ajde neka bude to nastup na Zaječarskoj gitarijadi u pratećem bendu Dada Topića. U stvari prateći bendi tada bio Crveno i Crno, posle uspješno okončane crnogorske turneje krenuli smo na taj na tu krunisane, znači tim nastupom na Zaječarskoj gitarijadi. Međutim, ima jedan koncert koji bih volio, na kojem ja nisam svirao, a koji bih volio nekako nemoguće, ali opet da posjetim, jel? A to je bio koncert, bio sam baš dijete, baka naša je povela mene i sestru na koncert Parnog Valjka, i to je bio veliki koncert, znači u sportskom centru u Podgorici, i tada se sjećam, još uvijek se sjećam toga osjećaja da prisustvujem nečemu velikom, nečemu bitnom, i čini mi se da sam tu prvi put onako ozbiljnije zaražen tim, što bi se reklo, virusom muzike i živog nastupa. E, tu bih volio da se vratim na 5 minuta.
0: Da ti neko sutra zabrani da se baviš muzikom, čime bi se bavio?
1: Pa moja struka u stvari onako na papiru nije uopšte muzika. Ja sam recimo u gimnaziji završio jedan smjer koji se zove programer saradnik. To bi nekako bilo interesantno možda i danas i isplativo, ajde da kažem. A da opet to ne radim na silu, nego mi je to jeste interesantno, nešto što me privlači. Moj brat rođen je programer, ovako baš uspješan. Pa sam onda posle toga završio poslovnu školu, znači to je u domenu nekog menadžmenta ili ekonomije, i tu sam radio u struci i to sam se učio tom zanatu od Amerikanaca, znači od stručnjaka, tako da mi to uopšte nije daleko, moglo bi to bude jedna od te dvije struke onako komotno.
0: Mihić, postoji li pjesma koju voliš, ali ti je malo neprijatno da priznaš koliko je voliš?
1: Pa postoji jedan cijeli album pjesama koje volim, a koje mi neprijatno priznam da ih volim. To je u stvari album grupe Crveno i Crno, jel? Pošto sam ja bio autor muzike, aranžmana, svim tim pjesmama. Znači, te pjesme su mi do dan danas ostale drage i nekako, iako su davno pravljene, još uvijek sam ponosan na njih. Ono, nema, kao što se desi nama autorima, kad nešto davno napišemo pa ponovo to poslušamo posle neke vremenske distance, pa se malo krinđujemo, što bi rekla ova djeca, kako je to tada bilo urađeno loše ili neiskusno. Ali to kod ovog albuma nekako nije slučaj. Čini mi se da je to do sad neki zenit moje autorske karijere, ajde da kažem. A naravno, neprijatno mi je da to kažem, zato što su to moje pjesme, sad da ne ispadne da se hvalim, jel? Biću lažno skroman.
0: A koji je najluđi ili najneočekivaniji zahtjev koji si dobio od publike?
1: Pa nije to bilo ničeg sad nešto ekstremno ludog ili neočekivanog. Prosto mi je interesantno svaki put kako se nađe uvijek tu neko ko uopšte ne obraća pažnju, ti želi da uzme u obzir profilaciju benda koji mu svira, jeli? A onda traži neke svoje pjesme iz svog nekog repertoara omiljenog, koji baš nema nikakvih dodirnih tačaka sa repertoarom benda koji nastupa, tako da to je negdje uvijek nešto što me iznenadi, ali tako je kako je.

0: da možeš jedan dan da zamijeniš život sa bilo kojim muzičarem, koga biraš?
1: Pa mislim da ne bih ni sa kim, znači ne zbog mene, ne zbog njega, znači želim je da on dođe vam u Podgoricu, u Momišiće, da šalim se naravno, mislim da ne bi ni sa kim, zato što smatram negdje da bi ta zamjena bila poštena, da nema ko se uzme cijeli paket, ne samo ono što ja izaberem iz njegovog života. Jel? Znači, tu je jedan od najupadljivijih primjera, recimo Eric Clapton, ne bih se mijenjao s njim nikad. Znači, on koliko je ime u cijelom svijetu i koliko on znači za kompletnu svjetsku scenu i istoriju generalno svjetske muzike, toliko je čovjek imao problema u životu da ono svakakvih da se ne bih živ zamijenio s njim nikad.
0: A sad nešto što naravno svakog živog interesuje, da tvoj mikrofon može da priča poslije svakog nastupa. Šta bi najčešće ispričao o tebi, znači lično?
1: Pa nadam se neće zvučati pretenciozno, nije mi to namjera, ali posle ovoliko godina i decenija, da kažem, bavljenje muzikom, još uvijek dolazim na te nastupe sa velikom ljubavlju, sa poletom i sa strašću, mogu slobodno da kažem, kakav god da je nastup u pitanju, bilo da je klubski ili da je velika bina ili bilo o čemu da se radi, tako da se nadam da moj mikrofon, bilo da je to mikrofon na pojačalu za gitaru ili vokalni mikrofon, da tome svjedoči.
0: Koja je najveća glupost koju si uradio zbog muzike, osim što se baviš muzikom u Crnoj Gori?
1: Pa evo, upravo si sama postavila pitanje i odgovorila, mada ne mogu reći da mi je žao ikad bilo ni sekunde zbog toga što se bavim muzikom u Crnoj Gori. Ono što se kaže, neko i to mora, jel? S tim što jeste malo komplikovano, tu sam dosta rano shvatio da moram, odnosno ne samo da moram, nego da želim, znači da se bavim muzikom na sve moguće načine koji su mi dostupni i koje mogu, jel, u skladu sa svojim mogućnostima, tako da sam ne samo svirački se posvetio muzici, nego i autorski i kao muzički producent studio već u nekim svojim početnim oblicima krajem prošlog vijeka krenuo da postoji, evo danas ono bukvalno još uvijek postoji, bolji nego ikad, mislim, i stvarno se radi dosta. Prošlo je tu mnogo nekih bitnih imena i lokalnih i regionalnih, tako da nikad mi nije bilo žao što sam počeo ovdje da se bavim muzikom. Kad se sve to sakupi, znači sve te aktivnosti na polju muzike, može da se živi od toga, ništa sad luksuzno, ali eto, ono, pristojno se živi od toga, tako da sve okej. To je ta glupost. Pa nije to neka konkretna pjesma, ali dešava mi se, recimo, nekad smo u srednjoj školi kao mladi muzičari ili početnici, dešavalo mi se da tražim svirke tako što krenem, ajde recimo, od Starog Grada u Budvi, tokom ljetnje sezone, i onda idem šetalištem, ulazim tamo skroz do kraja Bečića i ulazim u svaki lokal gdje mi se čini da bi mogla bude interesantno da bude neka muzika, akustika ili band cijeli kakva li već, i jednostavno nudim svoje usluge, to je najdirektni marketing kako se zove, ili u mojoj struci. I tako smo svirali, znači tu je moglo da se nađe vrlo često posla i svirali smo tako u tim lokalima pored šetališta na Primorju. Međutim, evo danas 30 kusur godina kasnije, isto mi se dešava povremeno, kako volim da sarađujem sa svima, kako me dosta često zovu, da se nađem u vrlo sličnoj situaciji kao tada prije 35 godina, i prosto mi je osjećaj neobičan. Prosto se zapitam u sekundi, jesam li ja napredovao ikako ili sam obišao krug pa sam se opet našao na okvim mjestima ili kako, ali u principu nije to baš tako. Znači, baš je, zna da bude zadovoljstvo svirati na takvim mjestima. Znači, neposredni kontakt s publikom i ta intimna atmosfera vrlo je ovako, zna da bude prijatno i zanimljivo.
0: Miha, da li si ikada otpjevao nešto na bini, a u sebi pomislio što je meni ovo trebalo, kao što si meni desilo?
1: Pa nije to neka konkretna pjesma, ali dešava mi se, recimo, nekad smo u srednjoj školi kao mladi muzičari ili početnici, dešavalo mi se da tražim svirke tako što krenem, ajde recimo, od Starog grada u Budvi, tokom ljetnje sezone, i onda idem šetalištem, ulazim tamo skroz do kraja Bečića i ulazim u svaki lokal gdje mi se čini da bi mogla bude interesantno da bude neka muzika, akustika ili band cijeli kakva li već, i jednostavno nudim svoje usluge. To je najdirektniji marketing, kako se zove, u mojoj struci. I tako smo svirali, znači tu je moglo da se nađe vrlo često posla i svirali smo tako u tim lokalima pored šetališta na primorju. Međutim, evo danas 30 kusur godina kasnije isto mi se dešava povremeno, kako volim da sarađujem sa svima, kako me dosta često zovu, da se nađem u vrlo sličnoj situaciji kao tada prije 35 godina, i prosto mi je osjećaj neobičan. Prosto se zapitam u sekundi, jesam li ja napredovao ikako ili sam obišao krug pa sam se opet našao na okvim mjestima ili kako, ali u principu nije to baš tako. Znači, baš je, zna da bude zadovoljstvo svirati na takvim mjestima. Znači, neposredni kontakt s publikom i ta intimna atmosfera vrlo je ovako, zna da bude prijatno i zanimljivo.

0: Kad bi mogao da pošalješ jednu poruku Mihi od prije 10 godina, šta bi mu napisao?
1: Pa 10 godina, to je bilo juče, kad se uporedi sa cijelom karijerom, šalim se. Vjerojatno bih rekao ili napisao da mnogo brže treba da reaguje na neke instinkte i na nekakve svoje impulse ili kako bih rekao intuiciju, da brže odgovori na te nekakve signale koje dolaze iznutra, da ne odugovlači, da ne gleda, da bude malo sebičnije možda u nekakvim situacijama, da ne gleda kako će to se odrazi na okolinu, na druge ljudi i tako dalje, pošto je na taj način zdravije se živi.
0: Mihić, vjerovatno sigurno imaš mnogo komplimenata, ali koji je kompliment koji si dobio i nikad nisi zaboravio?
1: Evo, trudim se naravno da budem raznovrstan u tom muzičkom, žanrovskom smislu, ali u suštini ja sam kao gitarista muzičar uglavnom rock provenijencije, jeli, što bi rekli neki stari. A to podrazumijeva, znači, rock, iako jeste globalna muzika i svira se u Crnoj Gori i svuda po cijelom svijetu, ona vuče u velikoj mjeri neke svoje korijene iz afroameričkih nekih, ima to afroameričkih

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore poziva sve građane i posjetioce da utorak 22. septembra od 17 do 20 sati posjete sajam hrane iz mora. Sav prikupljeni novac usmjeren je u humanitarne svrhe. Dvorište akvarijuma Boka bit će mjesto susreta tradicionalnih ukusa. Posjetioci će imati priliku da uživaju u domaćim specijalitetima koje će na licu mjesta pripremati lokalni ribari i uzgajivači školjki. Za dobar provod klapa Incanto. U 19.30 svečano proglašenje pobjednika konkursa Mali umjetnici za veliko more.

0: Klinika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Adiko i Beko i Popust preko. Samo 18. i 19. septembra ostvari do 10% dodatnog popusta na već snižene Beko proizvode uz Adiko kartice. Posjetite najbliži Beko shop ili kupujte iz udobnosti svog doma na eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u Shopping centru Kamelija 18. septembra u 19 sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 MHz.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad Radio Kotora.
2: Talasi Radio Kotora na 95,3, 99 i 107,3 MHz. Poštovani slušaoci, slijedi magazin Grad za petak 18. septembar. Javna tribina povodom nacrta baze podataka za izradu lokalnog plana zaštite životne sredine za opštinu Kotor održana je juče u Domu kulture Niko Bilafer u Stolivu. Mihajla Moškov.
3: Kako mještani nisu bili u prilici da se unaprijed upoznaju sa nacrtom, tribina nije imala prvobitno planiranu strukturu. Članovi multisektorskog tima zato su prisutnima predstavili predložene aktivnosti, nakon čega otvorena diskusija o problemima i prioritetima ove mjesne zajednice. Ovom tribinom završen je drugi krug rasprava sa mještanima mjesnih zajednica organizovanih u okviru projekta Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, koji je Centar Delfin realizuje u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor. Žarko Radulović je na početku podsjetio da je upravo u Stolivu započet ciklus razgovora sa građanima i građankama, te da se tribinom u ovoj mjesnoj zajednici završava drugi krug konsultacija.
4: Mi smo sa Stolivom počeli ovaj posao i ovo je zadnja tribina, znači završavamo sa Stolivom. Nama sad ostaje da ovo finalizujemo podatke i da ih predamo opštini Kotor. Ono što smo se posljednji put kad smo bili kod vas dogovorili je sljedeće. Izneli ste sve predloge, sugestije, diskutovali smo nekoliko sati ovdje i na nama je bilo da to sistematizujemo u jedan nacrt tih podataka koji će služiti za izradu plana zaštite životne sredine. Tada smo vam jasno rekli, kada završimo prvi krug, da ćemo vam taj dokument poslati koji vi treba da pogledate i da danas nam kažete da li smo mi nešto propustili od onoga što ste vi ovdje sugerisali da kao podatke sistematizujemo. Sada smo kroz neformalni razgovor ovdje utvrdili da vi niste otvorili taj mail, niti ste pročitali taj dokument. Sve mjesne zajednice su dobile i mi smo raspravljali o tom dokumentu na javne tribine građana. Prekjuče smo imali pretposljednju u Dobrotu i danas i u Stolivu. Ja mislim da smo mi jako dobro uočili probleme i da smo ih ovdje sistematizovali. Ali ne znam kako da diskutujemo danas.
3: Ljilja Radunović predložila je da se uprkos tome što nisu imali priliku da pročitaju dokument, učesnici osvrnu na ranije identifikovane probleme i usmeno prođu kroz građu i predložene aktivnosti.
5: Ja imam ovdje pred sobom znači izvještaj sa svih tribina po različitim oblastima koje su se pominjale kao problematične u svim mjesnim zajednicama na teritoriju opštine Kotor. Posebno su apostrofirane svaka mjesna zajednica za određeni problem. Te smo grupe problema selektovali, komunalne djelatnost, vodosnabdijevanje i kanalizacije, investicije i saobraćaj, znači zaštita životne sredine, energetika, privreda, turizam, inspekcijski nadzor. To su bile oblasti iz kojih ste uglavnom i vi kandidovali probleme.
3: U nastavku tribine članovi multisektorskog tima i mještani prošli su redom kroz oko 15 tačaka i oblasti koje su stanovnici Stoliva tokom prve tribine apostrofirali kao posebno važne. O ranije evidentiranim problemima i predloženim aktivnostima ponovo je razgovarano, a prisutni su imali priliku iznesu dodatna zapažanja i sugestije.
6: Ali ima, jer su mene čitao ljeto zvali da se to sredi. Znači, lokaciju treba očistiti i ograditi, da ne može više da se deponuje. Premjeriti
7: mislim,
6: geodetski.
7: Mislim, u količinama koje su bile tada, kad smo bili ovdje na sastanku, više toga nema.
6: Vjerujte, Jelena, da su mene građani zvali čitao ljeto. Jedino je problem što ti kontejneri tu stoje 30 godina. I čovjek se našao da ih razbije bok za kontejnere i ne može se novi napraviti. Znači, možemo svi sad, meni smijete ispred moje kuće bok za kontejner da ga razbijem i ne dam da se novi napravi.
8: A nego zovem inspekciju. Koja je to lokacija?
7: Mislim,
6: broj 41, Evo, ja sam vam iznio problem.
8: Sad, vi ne možete da odredite lokacije neke koja je na zemljište koje je pod opštinsko zemljište.
7: Ne, to je do, ja mislim, 2017. ili 2018. nisam sigurna, to je bila nadležnost urbanizma i tada je planom nekim koji je tada donešeno privremenim objektima, ta kontejnerska mjesta su izbrisana iz plana kao objekti koji se prepoznaju kao privremeni objekti, znači to više nije nadležnost ni opštine ni urbanizma, to je jednostavno prešlo u nadležnosti, mislim u nadležnost obaveza mjesnih zajednica, znači da oni daju saglasnost gdje će da se postavljaju kontejneri, jer ne možemo ni mi, mislim kako kažem, mi ne možemo, naše preduzeće ne može da se bavi time, znači vlasničkim listovima i ostalim sporovima i saglasnošću građana, da li su saglasni da bude spre neče kuće ili ne, jer nama je to ulaganje značajnih sredstava i sredstava i vremena i rada, angažmana zaposlenih, jer to rade naše zaposlene, da naprave neki boks i da, na primjer, imamo situaciju kao što smo imali u Stolivu. Ne možemo mi da posredujemo između građana, mjesnih zajednica, isto kao to vam, isto kao kad neko traži od nas da nekome smeta u zgradi neko stablo. I mi ne možemo sad da izađemo na zahtjev 2-3 građana, nego to opet treba savjet, to je skupštine stanara, da ima to i u odluci isto, da daje 50% potpisa, da su saglasni, na primjer, da se neko stavilo ko nekome smeta, da se uklone lorež. Eto tako, tako isto i za kontejnerska mjesta.
8: Pazite jednu stvar, toga, ovi tamo što nemaju kontejner, oni dolaze autima, ja ih gledam svaku noć, pogotovo ljeti, i onda tresu ovamo kod stare škole. A onda je tu meni ispred kuće džumbus. Tu nema čega, nema. Znači, samo dođi, otvori gepek, samo frkne tu, pa onda dođu ovi što imaju, kako se zove, restorane s kariolama i onda i oni nose samo surgao onaj kontejner, onda su polomili dole gdje ste vi napravili, bili one ploče, to je slomljeno. Kontejneri su polomljeni, bilo ih je 5, sad ih imaju 3, onda te 3 nisu dovoljne, onda bačaju pored. Nije dovoljno samo odrediti lokacije i staviti kontejnere. Treba i oko tih kontejnera da se napravi kompletna infrastruktura, da se to zaštiti, se stavi ograda, kad suđe što je po svijetu.
9: Treba narod i kultivisati.
7: Do pola je otvoren poklopac, ima mogućnost da baci kesu, neće. Neće niko da otvori, nama su svakog dana kontejneri prazni, a na kontejnerima i oko kontejnera su kese. I sad mi imamo problem i sa slikom koju šaljamo, a s druge strane imamo problem sa našim zaposlenima koji skupljaju smeće oko kontejnera, a kontejneri prazne. Tako da malo trebamo pričati o kulturi.
3: Mještanima Stoliva, kao i predsjedniku mjesne zajednice Stoliv Dejanu Kašćelanu, ostavljeno i dodatno vrijeme da detaljno pregledaju cjelokupan nacrt baze podataka i dostave eventualne primjedbe, dopune i sugestije. Nakon toga slijedi finalizacija prikupljenih podataka i njihovo dostavljanje opštini Kotor kao osnove za dalji rad na izradi lokalnog plana zaštite životne sredine.

0: Nastavljamo magazin Grada, radionica o evakuaciji i pružanju podrške osobama s invaliditetom tokom vanrednih situacija održana je juče u hotelu Astoria u Kotoru, organizaciji Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore. Detaljnije će Biljana Marković.
1: Na skupu su govorili aktivista za ljudska prava osoba sa invaliditetom Goran Macenović i izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore Marina Vujačić, aktivistkinja za prava osoba sa invaliditetom. Između ostalog, bilo je riječi o modelima pristupa invaliditetu i njihovom uticaju na garancije prava osoba sa invaliditetom u oblasti pristupačnosti i zaštite i spašavanja, te pristupačnosti kao preduslovu bezbjednosti i dostojanstva osoba sa invaliditetom i načinima komunikacije i asistencije osobama sa invaliditetom. U fokusu početnog izlaganja Macenovića bila je Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, dokument koji je, kako je kazao, uopšte u razvoju društva i pokreta osoba sa invaliditetom donio novi pogled na sam fenomen invaliditeta.
2: To je ono što negdje Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore do svog osnivanja promoviše, pa čak i prije nego što je konvencija formalno usvojena na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Zašto pominjem ovaj dokument? Zato što je Crna Gora ratifikovala konvenciju o pravima osoba s invaliditetom u julu 2009. godine. To znači da od 2009. godine je ova konvencija postala sastavni dio našeg pravnog sistema i svi domaći pravni dokumenti, zakoni, podzakonski akti, pravilnici, pa i zakon o vanrednim situacijama i svi ostali zakoni i propisi koji se odnose na to kako postupati i oni svi propisi po kojima vi postupate i kojima su propisane procedure kako da postupate u vanrednim i kriznim situacijama, morali bi biti usklađeni sa konvencijom pravima osoba s invaliditetom, odnosno sve ono što oni propisuju ne bi smjelo da bude u suprotnosti sa onim što propisuje konvencija.
1: Macenović je između ostalog istakao da Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom kroz svoj tekst objašnjava državama koje su je ratifikovale na koji način treba da se kreiraju društveni odnosi u različitim oblastima života kako bi se osobama sa invaliditetom omogućilo puno i efektivno učešće u životu društva na ravnopravnim osnovama sa svim ostalim građanima.
2: Ono što je ključno kada je u pitanju konvencija i sve ono što konvencija donosi je da se insistira na tome da se u kreiranju bilo koje politike, bilo koje prakse, bilo kojih običaja, procedura, na prvo mjesto mora postaviti sama osoba s invaliditetom i mora se voditi računa o ličnom dostojanstvu i autonomiji same te osobe. Pored mnogih oblasti života kojima se bavi konvencija i propisuje šta je sve to potrebno da države urade kada su u pitanju redovne okolnosti, kada je sve, da kažem, kako treba. Nažalost, za osobe sa invaliditetom nije uvijek sve kako treba, nisu redovne okolnosti, nego su nekim osobama ili mnogim osobama sa invaliditetom svakodnevni život i svakodnevnica su u stvari život u vanrednim okolnostima.
1: Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore danas je Službi zaštite i spašavanja Kotor uručilo evakuacionu stolicu namijenjenu bezbjednoj evakuaciji osoba sa invaliditetom i drugih osoba smanjene pokretljivosti u vanrednim i kriznim situacijama.

0: Svečana primopredaja vrijednih predmeta od značaja za pomorsku istoriju Kotora i Boke, koje je advokatska kancelarija Stanković i partneri iz Beograda donirala Pomorskom muzeju Crne Gore u Kotoru, organizovana je juče u ovoj ustanovi kulture. Opširnije Tamara Vuković.
1: Pomorskom muzeju su predati maketa broda Šumadija, pomorske enciklopedije kao i dio arhive nekadašnjeg kotorskog pomorskog preduzeća Jugoceanija, jednog od najznačajnijih privrednih subjekata u istoriji bokeljskog pomorstva. Prisutnima se najprije obratila direktorica Pomorskog muzeja Crne Gore, magistrica Maja Uskoković, koja je zahvalila na vrijednoj donaciji i uručila zahvalnicu jednom od donatora, advokatu Ivanu Nikoliću. Nikolić je pojasnio da su predmeti pronađeni i preuzeti tokom rada kancelarije na sudskom predmetu koji se odnosio na nekadašnje prostorije Jugoceanije u Beogradu. Kako je kazao, želja je bila da se sačuvaju od propadanja i vrate sredini kojoj pripadaju.
2: U ime kancelarije, u ime porodice Nikolić, to smatram sebe i svoju sestru. Ja sam dete pomorca Jugoceanije i zajedno sa kolegama iz moje kancelarije koje radim kao advokat, došli smo na ideju da u predmetu u kom smo vršili prodaju nekadašnjeg prostora Jugoceanije u Beogradu, Knez Mihajlovoj ulici, primetili smo predmete koji su bili u tom prostoru i odlučili smo da ih sačuvamo od moguće propasti, jer zaista su se nalazili u jako lošem stanju, o njima nije godinama ništa vođeno računa. Prva ideja je dakle bila da se napravi neki, da kažem, nematerijalni spomenik mom ocu, Miru Nikoliću, pomorcu Jugoceanije i svim ostalim pomorcima Jugoceanije, da se sačuvaju predmeti koji su od istorijskog značaja za Boku, za Kotor, za Boku Kotorsku, jer Jugoceanija je zaista u tom nekom modernom periodu bila sinonim za pomorstvo u ovim krajevima. Tako da, eto, uspeli smo u tome, nije bilo lako, uložili smo mnogo rada i truda to da ovi predmeti, dakle brod, enciklopedije koje su tamo bile, mape, da se one danas nađu onda gde pripadaju. Dakle, Pomorskom muzeju u Kotoru i gradu Kotoru. Zahvalio bih se najpre Maji, zahvalio bih se kustosima Jeleni i Iliji, koji su nam dali sva potrebna uputstva vezana za očuvanje ovih predmeta i kako sa njima da postupamo. Posebno bih se zahvalio kolegi Nenadu Stankoviću, kom sam ja i koji je meni pomogao u predmetu, kom smo došli do ovih predmeta. Također bih se zahvalio svim kancelariji, Sari Penđer, koja je također učestvovala u predmetu. Zahvalio bih se izvršitelju Ivanu Steviću i zahvalio bih se svojoj sestri koja je pružila svu tu logistiku da ovi predmeti se danas ovdje naću. Pored ekipe iz muzeja i ekipe iz naše kancelarije, zahvalio bih se još i Nikoli Dončiću, mom prijatelju koji nas je spojio. Zahvalio bih se, ovdje zapravo posebno bih se zahvalio Damiru Montiću koji je izvršio restauraciju ove makete. Ono što je jako zanimljivo to je da je njegov otac radio na izradi ove makete. 60. godina prošlog veka, tako da je i tu napravljen jedan krug i naravno ničega ovoga ne bi bilo da nije bilo mog oca i ovo je prosto neki nematerijalni spomenik ovo što smo uradili zapravo njemu i svim pomorcima u Boki Kotorskoj. Hvala vam svima i kažem, ovo je pored svega toga urađeno da promovišemo donatorstvo i da podstaknemo druge da na sličan način se ophode prema istoriji ovog kraja. Ovde su predmeti koji pripadaju ovom gradu i ovom muzeju.
1: U ime kustosa Ilije Mlinarevića, koji nije bio u mogućnosti da prisustvuje primopredaji, kustoskinja Jelena Čelebić pročitala je njegovo pismo.
3: A danas smo se okupili da primimo donaciju Danke Nikolić Šokota, Ivana Nikolića i Nenada Stankovića. U pitanju su sljedeći predmeti i građa: maketa broda Šumadija, tomovi knjiga Enciklopedije Britanika iz 1963. godine, ukupno 33 knjige, tomovi knjiga Pomorska enciklopedija u izdanju Jugoslovenskog leksikografskog zavoda iz Zagreba iz 1961. godine, ukupno 10 knjiga, dio arhiva Poslovnice Jugoceanije iz Beograda, te umjetnički prikaz svijeta velikih dimenzija izrađen u drvetu. Pred nama je maketa broda, koja je sigurno najzanimljiviji segment donacije. Brod koji nosi ime Šumadija jedan je od četiri sestre Jugoceanije Šumadija, Slavina, Metohija i Banat. Izrađen je 1961. godine u brodogradilištu 3. maj u Rijeci kao bulk carrier, brod za prevoz rasutog tereta. Ovo je 12. maketa broda Jugoceanije koja će se čuvati u Pomorskom muzeju Crne Gore i naći svoje mjesto u novoj muzejskoj postavci. Važno je da se zahvalimo gospodinu Damiru Montiću koji je odradio obiman posao sanacije ove makete broda. Pored same makete, posebno želimo da istaknemo važnost ostalih dijelova donacije. Uz enciklopedije, značajan je i obiman arhivski materijal iz Beogradske poslovnice Jugoceanije. Ova građa će biti povod za mnoga buduća istraživanja. Ujedno, ovo je prilika da se zahvalimo svim brojnim donatorima muzeja koji nam daju potpise da nastavimo ovim putem. Hvala Ivanu, Danki i Nenadu na donaciji. Ubjeđeni smo da ćemo opravdati vaše povjerenje.
1: Predati predmeti predstavljaju dragocjeno svjedočanstvo o istoriji Jugoceanije, kompanije koja je decenijama bila jedan od nosilaca pomorske privrede Kotora i važan dio pomorske tradicije Boke Kotorske.

0: U galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore juče je otvorena samostalna izložba akademske slikarke Leonore Apolonio Kocke pod nazivom Dnevnik putovanja, likovni zapis. Opširnije će Biljana Marković.
1: Obraćajući se prisutnima, umjetnica je naglasila da u istom prostoru izlaže svoja djela nakon 20 godina, te zahvalila Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti koji je pružio finansijsku podršku za nabavku materijala i uramljivanje slika.
2: Vezano za ovu izložbu koja predstavlja znači neke radove koji su nastali tokom putovanja, ja sam nešto uz te radove koje sam direktno znači radila na licu mjesta, većinom, nešto sam propratno i pisala. To je kratko pa bih pročitala čisto da objasnim i u toj jezičkoj formi. Daleki gradovi su ljekoviti i oslobađajući. Tamo idete bez balasta teških uspomena, vaše uspomene ne prijanjaju za njihove fasade, ne teču ni skaldrme i ne šapuću kroz njihove prozore. Tamo je neko drugi bio bitku, muke i porazi nekih drugih ljudi spotkopavali ta obzorja, tu nema ničega što vas može proganjati i zato je lijepo ući u njihovu dušu i odmoriti svoju.
1: Otvarajući izložbu, historičarka umjetnosti i muzejska savjetnica Radojka Abramović navela je da je drugi put u prilici da otvori Eleonorinu izložbu. Prvi je bio prije 20 godina kada se u tom prostoru nalazila galerija Tizian kojom je rukovodio, kako je kazala, Predrag Janković.
3: Danas mi imamo upriličenu galeriju baš za potrebe muzejskih izlagača koji su bliski našem muzeju. Interesantno je to da ovaj njen dnevni

0: putovanja, nešto je drugačiji, dakle onaj slikarski dosta evoluirala u odnosu na onaj prvobitni, na prvobitnu izložbu gdje je uglavnom slikala priobalje rodnog Prčanja, barke, kuće, nešto mrtve prirode, jednim divnim, onako jako ekspresivnim koloritom, što nju inače karakteriše, a sada u ovom dnevniku putovanja, likovnom zapisu Eleonore Apolonio Kocke, imamo nešto sasvim drugo, gradove Srednje Europe i Ruana u Francuskoj Normandiji, dakle vizura opet kuća i pejzaža na jedan proživljeniji, umjetnički već doživljen i specifičan način.
1: Postavka obuhvata 26 radova. Eleonora Apolonio Kocka, rođena je 1978. godine u Kotoru, diplomirala je slikarstvo na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju u klasi profesora Smaila Karaila. Autorka je brojnih samostalnih izložbi priređenih širom Crne Gore.

0: Beskreno. Dolazi do sadaka pa sam pokušao da se presjeti neke stvari koje znam i da se nalažem ono neke stvari za Anamo učitao. I shvatio da cijela ova izložba nije suživo. Ni o moru, ni o drugi. Ova izložba je o tome kako ovaj grad može da živi i kako preživljava i ono što se čini nemoguće. I kako se nama čini koji su naši trenuci, naši životi, mnogo značajni. A večera se nas ovdje više nego što je kultur građana sa sve biskupom i knezom ostalo u odboru nakon 2014. U cijelom gradu je se sve knezom i biskupom ostalo se dan izgleda. I potpore je 600 godina nakon gradu koji je danas bilo 20.000 ljudi i grad koji je na sebe živi i koji će na sebe živi bez obzira na sve nas, a možda i drugo svima. No to govoru izložbu koja nije posvećena pratnje bolesti, nego naša mogućnost preživljavanja i ustrojnosti
1: Ustos izložbe Miloš Petričević kazao je da je izložba rezultat timskog rada.
2: Ja sam sam pustio sam izložbe, naravno jednu dobro, ali ne tako malo dio tog tereta su iznijele kolegnice Sneške i cijeli tim muzeja. Mi smo pokušali jedan model način da se uvedemo u priču o nastavku i tog super platnika. Sada smo krenuli za tog genetskog bivoga, domov genetičar profesor Grbić, da bi analizirali

0: U magazinu Grada stigli smo i do sporta. Vaterpolisti Primorca ovih dana u Kotoru sparingovali su sa ekipom Šapca kako bi se što bolje pripremili za obaveze koje im predstoje. Novo ime u kotorskom klubu je crnogorski reprezentativac Dušan Banićević, koji je govorio o pripremnom periodu i prvoj utakmici u regionalnoj ligi sa ekipom Budve.
1: U toku su pripreme za novu sezonu. Skoro smo svi na okupu, to jest fali još jedan igrač koji je sa reprezentacijom Japana na azijskim igrama. Mi smo se okupili neposredno pred turnir u Beograd. Tu smo završili na trećem mjestu, mislim da to i nije realna slika jer smo se tek sada okupili. Ponedjeljka je ovdje ekipa Šapca s kojima sparingujemo i već 23. septembra nas očekuje utakmica sa ekipom Budve, tako da imamo vrlo kratak period da se pripremimo i uigramo. S obzirom da je ovo nova ekipa, novi je trener, nas trojica smo skoro došli iz reprezentacije, tako da očekuje nas također izuzetno gust raspored, igra se svako 3-4 dana. I što se tiče ekipe, trenira se naporno, kao što sam rekao, cilj nam je da se što prije uigramo, znamo da neće biti lako, ali evo idemo iz utakmice u utakmicu. Evo ja sam skoro došao u Kotor, atmosfera u ekipi je odlična, također uslovi za rad su stvarno perfektni i ekipa je sačinjena od dosta iskusnih igrača i mladih igrača, tako da očekuje nas bitka na više frontova. Ali samim tim kako je raspored gust, igra se svako 3-4 dana, mislim da je naš cilj stvarno da idemo iz utakmice u utakmicu tako da se podižemo.
0: Utakmica Primorac Budva igra se u srijedu 23. septembra od 18 sati, a košarkaški klub Kotor je u jeku priprema za novu takmičarsku sezonu. Kotorani su odigrali i nekoliko kontrolnih mečeva. O trenažnom procesu govorio je trener Radojica Petrić.
2: Prije svega moram da pomenem da sam izuzetno zadovoljan načinom kako pristupaju treningu svi igrači. Imali smo tri prijateljske utakmice. Prve dvije su bile protiv ABA ligaša Primorje i Podgorice gdje smo odigrali izuzetno dobro, obzirom da ajde pripremni periodi tek smo negdje na početku, pokazali smo da imamo određeni kvalitet. Nakon te dvije naporne utakmice desila se malo lošija utakmica protiv Lovćena. Međutim, ne možemo baš da mislimo sada na osnovu te dvije velike pobjede ili tog jednog poraza, sad imamo neko kristalno mišljenje o kvalitetu koji posjedujemo trenutno. Smatram da smo i dalje u nekoj fazi uigravanja i upoznavanja. Pogotovo novi igrači koji su došli. Dva Amerikanca su, oba su Rusija i neđe osjećamo da će biti potreban jedan veći vremenski period da se prilagode i da jednostavno se uklope u sistem i koncept koji gradimo već drugu godinu. Tako da sigurno da smo neđe i dalje na početku i da tek u narednom periodu očekujem da će biti veća uigranost jer u ovim utakmicama smo pokazali da dosažimo sigurno da imamo potencijal da budemo na visokom nivou, međutim u napadu smo i dalje na nekom početku i očekujem da u narednom periodu se dignemo i taj napad bude dosta bolji nego što je bio u prethodnim utakmicama. Prvenstvo je planirano da bude 3. oktobra, međutim problemi u savezu to su takvi da i dalje ne znamo kad će zvanično biti početak lige. Mi smo planirali negdje sa planom i dobijamo još dvije utakmice prijateljske sa Mornarom. Tako da ne znamo i dalje koliko će biti utakmica, obzirom da ne znamo koliko će biti odloženo prvenstvo jer neke nezvanične informacije kao da će biti bar 7 dana, možda i 14 da će biti odloženo prvenstvo, tako da i dalje ne znamo koliko nas čeka, ali kako god da bude, smatram da smo sigurno fizički spremni da uđemo u sezonu na pravi način.

0: Želimo vam dobar dan, ovo su naslovi dana Kotorske hronike za petak 18. septembar. Održana javna tribina u Stolivu, mještani mještanke sa multisektorskim timom prošli kroz ključne probleme i predložene aktivnosti. Kruzer Ilma u zalivu danas do 19 sati. Maturanti Kotorske gimnazije danas od 17 putuju na ekskurziju. Promocija knjige Banka autora Dina Murića biće održana danas u 19 sati u pres sali Kulturnog centra Nikola Đurković. Pred nama je fudbalski vikend u kojem u nedjelju Bokelj dočekuje Mladosta, Grbalj ekipu Berana. Promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima bit će sutra u Crnoj Gori uz najvišu dnevnu temperaturu vazduha do 31 stepen. Kotorska hronika. Zbog izvođenja radova na zamjeni asfaltnog zastora na raskrsnici kod Luke Kotor, sutra će doći do povremene obustave saobraćaja u ulici pored Kamelije prema Tabačini i od parkinga Benovo pored Zavoda za zapošljavanje od 21 do 8 sati ujutro. Javna tribina, odnosno debata povodom nacrta baze podataka za izradu lokalnog plana zaštite životne sredine za opštinu Kotor, održana je juče u Domu kulture Niko Bilafer u Stolivu, zabilježila Mihajla Moškov.
1: Ovom tribinom završen je drugi krug rasprava sa mještanima mjesnih zajednica organizovanih u okviru projekta Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, koji Ekocentar Delfin realizuje u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor. Žarko Radulović je na početku podsjetio da je upravo u Stolivu započet ciklus razgovora sa građanima i građankama, te da se tribinom u ovoj mjesnoj zajednici završava drugi krug konsultacija.
2: Mi smo sa Stolivom počeli ovaj posao i ovo je zadnja tribina, znači završavamo sa Stolivom. Nama sad ostaje da ovo finalizujemo podatke i da ih predamo opštini Kotor. Ono što smo se posljednji put kad smo bili kod vas dogovorili je sljedeće. Izneli ste sve predloge, sugestije, diskutovali smo nekoliko sati ovdje i na nama je bilo da to sistematizujemo u jedan nacrt tih podataka koji će služiti za izradu plana zaštite životne sredine. Tada smo vam jasno rekli, kada završimo prvi krug, da ćemo vam taj dokument poslati koji vi treba da pogledate i da danas nam kažete da li smo mi nešto propustili od onoga što ste vi ovdje sugerisali da kao podatke sistematizujemo. Sada smo kroz neformalni razgovor ovdje utvrdili da vi niste otvorili taj mail, niti ste pročitali taj dokument. Sve mjesne zajednice su dobile i mi smo raspravljali o tom dokumentu na javne tribine građana. Prekjuče smo imali pretposljednju u Dobrotu i danas i u Stolivu. Ja mislim da smo mi jako dobro uočili probleme i da smo ih ovdje sistematizovali, ali ne znam kako da diskutujemo danas.
1: Ljilja Radunović predložila je da se uprkos tome što nisu imali priliku da pročitaju dokument, učesnici osvrnu na ranije identifikovane probleme i usmeno prođu kroz građu i predložene aktivnosti.
3: Ja imam ovdje pred sobom znači izvještaj sa svih tribina po različitim oblastima koje su se pominjale kao problematične u svim mjesnim zajednicama na teritoriju opštine Kotor. Posebno su apostrofirane svaka mjesna zajednica za određeni problem. Te smo grupe problema selektovali, komunalne djelatnost, vodosnabdijevanje i kanalizacije, investicije i saobraćaj, zaštita životne sredine, energetika, privreda, turizam, inspekcijski nadzor. To su bile oblasti iz kojih ste uglavnom i vi kandidovali problem.
1: U nastavku tribine članovi multisektorskog tima i mještani prošli su redom kroz oko 15 tačaka i oblasti koje su stanovnici Stoliva tokom prve tribine apostrofirali kao posebno važne. Ranije evidentiranim problemima i predloženim aktivnostima ponovo je razgovarano, a prisutni su imali priliku iznesu dodatna zapažanja i sugestije. Mještanima Stoliva, kao i predsjedniku mjesne zajednice Stoliv Dejanu Kašćelanu, ostavljeno i dodatno vrijeme da detaljno pregledaju cjelokupan nacrt baze podataka i dostave eventualne primjedbe, dopune i sugestije. Nakon toga slijedi finalizacija prikupljenih podataka i njihovo dostavljanje opštini Kotor kao osnove za dalji rad na izradi lokalnog plana zaštite životne sredine.
0: Svečana primopredaja vrijednih predmeta od značaja za pomorsku istoriju Kotora i Boke Kotorske, koja advokatska kancelarija Stanković i partneri iz Beograda donirala Pomorskom muzeju Crne Gore u Kotoru, upriličena juče u ovoj ustanovi. Opširnije Tamara Vuković.
4: Pomorskom muzeju su predati maketa broda Šumadija, pomorske enciklopedije kao i dio arhive nekadašnjeg kotorskog pomorskog preduzeća Jugoceanija, jednog od najznačajnijih privrednih subjekata u istoriji bokeljskog pomorstva. Prisutnima se najprije obratila direktorica Pomorskog muzeja Crne Gore, magistrica Maja Uskoković, koja je zahvalila na vrijednoj donaciji i uručila zahvalnicu jednom od donatora, advokatu Ivanu Nikoliću. Nikolić je pojasnio da su predmeti pronađeni i preuzeti tokom rada kancelarije na sudskom predmetu koji se odnosio na nekadašnje prostorije Jugoceanije u Beogradu. Kako je kazao, želja je bila da se sačuvaju od propadanja i vrate sredini kojoj pripadaju.
5: Uspeli smo u tome, nije bilo lako, uložili smo mnogo rada i truda to da ovi predmeti, dakle brod, enciklopedije koje su tamo bile, mape, da se one danas nađu onda gde pripadaju, dakle Pomorskom muzeju u Kotoru i gradu Kotoru. Zahvalio bih se najpre Maji, zahvalio bih se kustosima Jeleni i Iliji, koji su nam dali sva potrebna uputstva vezana za očuvanje predmeta i kako sa njima da postupamo. Posebno bih se zahvalio kolegi Nenadu Stankoviću, kom sam ja i koji je meni pomogao u predmetu, kom smo došli do ovih predmeta. Također bih se zahvalio svim u kancelariji, Sari Penđer, koja je također učestvovala u predmetu. Zahvalio bih se izvršitelju Ivanu Steviću i zahvalio bih se svojoj sestri koja je pružila svu tu logistiku da ovi predmeti se danas ovdje nađu. Pored ekipe iz muzeja i ekipe iz naše kancelarije, zahvalio bih se još i Nikoli Dončiću, mom prijatelju koji nas je spojio. Zahvalio bih se, ovdje zapravo posebno bih se zahvalio Damiru Montiću koji je izvršio restauraciju ove makete. Ono što je jako zanimljivo to je da je njegov otac radio na izradi ove makete 60. godina prošlog veka, tako da je i tu napravljen jedan krug i naravno ničega ovdje ne bi bilo da nije bilo mog oca i ovo je prosto neki nematerijalni spomenik, ovo što smo uradili zapravo njemu i svim pomorcima u Boki Kotorskoj.
4: U ime kustosa Ilije Mlinarevića, koji nije bio u mogućnosti da prisustvuje primopredaji, kustoskinja Jelena Čelebić pročitala je njegovo pismo.
6: A danas smo se okupili da primimo donaciju Danke Nikolić Šokota, Ivana Nikolića i Nenada Stankovića. U pitanju su sljedeći predmeti i građa: maketa broda Šumadija, tomovi knjiga Enciklopedije Britanika iz 1963. godine, ukupno 33 knjige, tomovi knjiga Pomorska enciklopedija u izdanju Jugoslovenskog leksikografskog zavoda iz Zagreba iz 1961. godine, ukupno 10 knjiga, dio arhiva Poslovnice Jugoceanije iz Beograda, te umjetnički prikaz svijeta velikih dimenzija izrađen u drvetu. Hvala Ivanu, Danki i Nenadu na donaciji. Ubjeđeni smo da ćemo opravdati vaše povjerenje.
4: Predati predmeti predstavljaju dragocjeno svjedočanstvo o istoriji Jugoceanije, kompanije koja je decenijama bila jedan od nosilaca pomorske privrede Kotora i važan dio pomorske tradicije Boke Kotorske.
0: Povodom Evropske nedjelje mobilnosti NVO Naša akcija predstavila je danas u Omladinskom klubu Kotor inovativni projekat, prvu aplikaciju posvećenu javnom prevozu u Crnoj Gori. Aplikaciju je predstavio njen kreator Andrej Medojević, student treće godine Fakulteta za turizam i hotelijerstvo, koji je prije prezentacije razgovarao sa Mihajlom Moškov.
7: Možeš li da nam malo detaljnije predstaviš ovu aplikaciju?
8: Naravno. Moje ime Andrija Medović, student sam 30 godine turizma, Fakulteta za turizam i hotelijerstvo. I odlučili smo da napravimo aplikaciju vezano za prvi vodič za javni prevoz u Crnoj Gori. Aplikacija je multipraktična, multifunkcionalna. U suštini imamo veliki problem u Kotoru i drugim općinama u Crnoj Gori gde gradski prevoz, informacije za gradski prevoz su izuzetno nedostupne i nepristupačne. To nije problem niti jednog prevoznika, niti jedne institucije, prosto naša infrastruktura je previše nerazvijena kako bi se to nešto postiglo. Međutim, problemi su svakako tu, frustracija raste i kod meštana i kod turista, a negativne recenzije o Crnoj Gori kao modernoj turističkoj destinaciji samo rastu. I upravo smo mi zato odlučili da napravimo tu aplikaciju koja zapravo radi sintezu gradskog i međugradskog saobraćaja. Zapisali smo lokalne rute, vremena polaska, mapu stajališta, širom Kotora, Tivča, Budve i drugim opštinama, a idemo
9: dakle,
8: i na
9: širom,
8: severu, jeste. A naš cilj je također i da postavimo međugradski saobraćaj upravo kako bi turisti, a i svi koji nisu upoznati sa javnim prevozom u Crnoj Gori imali mogućnost da imaju kompletan, tako da kažem, planer putovanja u Crnoj Gori, što je prva tako.
9: A hoće li to im kazivati realnom vremenu, gužve?
8: To je već zavisi isključivo od prevoznika.
9: Uh-huh.
8: Znači, mi smo mali tim, ovo je bukvalno volonterski sačinjeno od studenta, mi smo stvarno 80 dana zaredom bukvalno išli raznim gradskim autobusima, zapisivali svakakve detaljne podatke vezano za prosječno vreme dolaska, za kada su najveće gužve, sve informacije detaljno za kako se čeka autobus i na koji način. Međutim, naravno, što se tiče tih ozbiljnih stvari, uživo podatke, to već zavisi od autobuskih kompanija, od nadležnih organa.
9: Da li će oni ugraditi neke?
8: Da li će oni nama da pomognu da prepoznam potencijal kako bi zajedno nekako rešenje napravili.
9: Znači, ako sam dobro shvatila, vi ste po prethodnom iskustvu stvorili ovaj neki vodič ili aplikaciju?
8: Imajući u vidu, naravno, da je to savjetodavna aplikacija, jer trenutno nemamo nikakvu sranju sa autobuskim kompanijama. Međutim, s obzirom da smo tek pre dva dana otišli u javnost sa time, naša je upravo želja da se to ostvari. Sve što smo mi uradili, mi smo dostavili koncept, koji naravno ima grešaka, ali naša ideja je bukvalno da predstavimo taj koncept kako bi nadležni svi mogli da prepoznaju potencijal i u nadjeću da ćemo zajedno da nađemo neko rešenje.
9: Dobro, odakle saradnja sa MVO Naša akcija?
8: Volontir sam MVO Naša akcija već 3 godine, od novembra 2023. Tako da bio sam aktivan uveliko u
9: mnogim rešavanju mjesta. I oni su prepoznali ovu ideju.
8: Tako da oni su odlučili da na tako zapravo.
9: Evo vidjeli smo da su iz opštine predstavnici tu, tako nadamo se da će oni vidjeti. Možeš im samo predstaviti ko je u tvom timu?
8: To je malo kompleksno pitanje, zato što tim konkretno koji izrađuje aplikaciju jeste veoma mali. Tim se sastoji od mene, Andrija Medović, zatim Danilo Kondruski, programer u Londonu, a tu je i Stefan Lopandić koji živi u Bosni i Hercegovini. Nekako smo se tu skupili zajedno, razvili aplikaciju, ali zašto kažem to kompleksno pitanje? Zato što van našeg tima mnogi građani su prepoznali potencijal naše aplikacije i bukvalno smo ušli u saradnju sa brojnim meštanima koji su na svoju inicijativu htjeli da nam dostave mnoge od ovih informacija, konkretno što se tiče lokalnih atrakcija, zato što pravimo i mapu lokalnih atrakcija koje su dostupne gradskim prevozom. Tako da ovo će faktički biti i kompletan vodič za turiste.
9: Hvala da, puno, želimo puno sreće.
0: U zalivu danas na vezu 242 metra dug kruzer Ilma sa ukupno 300 putnika i putnica. Prema planu putovanja, odnosno informacijama iz Zade Luka Kotor, trebalo bi da isplovi u 17 sati za Dubrovnik. Učenici i učenice završnih razreda gimnazije Kotor danas u 17 sati kreću na matursku ekskurziju. Tokom planiranih 9 dana putovanja obići će Beč, Prag, Dresden, Trst, Lido di Jezolo i Veneciju. Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore obavještava korisnike prava iz ovog osiguranja da isplata redovnog mjesečnog primanja za avgust počela danas. Prosječna penzija iznosi 561,34 eura. Kotorska hronika. Opštinska javna ustanova Muzej Kotor organizovala je sinoć u crkvi Svetog Pavla u Starom gradu otvaranje izložbe Kuga u Kotoru između mora i molitve, koja kroz spoj arhivskih izvora, naučnih saznanja, multimedije i savremene umjetnosti otvara priču o jednom od najdubljih iskustava evropske i bokeljske prošlosti suočavanju grada sa kugom. Kustos izložbe Miloš Petričević, a saradnici i saradnice na projektu profesor dr. Miodrag Grbić, Snežana Pejović i magistarka Jelena Čečur. Otvaranje izložbe pratila je Tamara Vuković.
4: Izložbu je otvorio predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić.
10: Muzej su uspjeli da

Ta-da-da-da.

0: okviru izložbe predstavljen je i savremeni rad umjetnice Vildane Kilian Momento Vivere, izveden tradicionalnim tehnikama, a inspirisan baroknim oltarima i pogledom sa San Giovannija ka Gospi od zdravlja.
1: Kulturni centar Nikola Đurković Kotor organizuje promociju knjige Banka autora Dina Murića u 19 sati večeras u presali Kulturnog centra. Na promociji će osim autora govoriti Natalija Đaletić, urednica izdavačke kuće Euroboros, u okviru koje je objavljena knjiga, a večer će moderirati novinarka Tamara Karabasil. Kotorska hronika. U narednim minutima Kotorske hronike govorimo o sportu. Bokelj u nedjelju dočekuje Mladost, Grbalj ekipu Berana. Na teren će i mlađe kategorije kotorskih ligaša. Fudbalski vikend najavljuje Dragan Sklender.
2: U devetom kolu prve crnogorske fudbalske lige Bokelj u nedjelju u 19 sati u Kotoru dočekuje Mladost. Kolo će otvoriti večeras od 19 časova Budućnost i Petrovac, u subotu se u istom terminu sastaju Arsenal i Sutjeska, a drugog dana vikenda od 16 sati igraće Otrant Olimpik Jezero i u 19 sati Dečić Mornar. U sedmom kolu druge crnogorske lige Grbalj u nedjelju od 16 sati dočekuje Berane, a istovremeno u Pljevljima će snage odmjeriti Rudar i Kom. Od 18 sati igraju Iskra Lovćen. U ponedjeljak od 18 sati parovi su Zeta Jedinstvo France i Budva Podgorica. Sino su na DJ Areni u derbiju Podgorica i Zeta odigrali 3-3, iako je domaćin vodio 3-0. Utakmica šestog kola Kon Grbalj je odložena. U četvrtom kolu druge omladinske lige Bokelj danas igra u Kotoru sa Jedinstvom. Susret je počeo u 16 sati, dok će Grbalj u ponedjeljak od 16 sati gostovati Rudaru. Kadeti Grblja u prvoj ligi u subotu od 20 sati dočekat će Igalo, dok će kadeti Bokelja u drugoj ligi u ponedjeljak od 16 časova gostovati Zeti. Pioniri Grblja kao gosti u nedjelju u 12.30 počeće svoj meč sa Akademijom City.
1: Futsal ekipa Katara na startu prvenstva dočekuje Studentski dom, Jedriličari Lahora na državnom prvenstvu u Tivtu, a sportski ribolovci kluba Grand Prix na takmičenju u Herceg Novom. Slušamo još jednom Dragana Sklendera.
2: Pred omladinskom fudbalskom reprezentacijom Crne Gore su pripreme u Kolašinu i prijateljski dvomeč sa Izraelom u Baru. Selektor Nenad Vukčević za ovo okupljanje pozvao je 27 igrača, među njima su Viktor Bubanja iz Bokelja te Aleksandar Radulović i Marko Glenđa iz Grblja. Sokoli će prvo odraditi pripreme u Kolašinu od 21. do 25. septembra, nakon čega se sele u Bar. Na Primorju će odigrati dva prijateljska meča sa Izraelom 2. i 5. oktobra. Prva utakmica igra se u Baru, druga u Petrovcu, obje sa početkom u 16 sati. Ovog vikenda počinje takmičenje u prvoj futsal ligi Crne Gore. Katar od 2019 na startu dočekuje ekipu Studentskog doma. Utakmice se igra u sali Župa u Tivtu u subotu 19. septembra od 19 sati. Kotorski klub ove sezone ima nekoliko pojačanja u odnosu na prošlogodišnji sastav, a svakako najzvučnije je Luka Vuletić, naš sugrađanin, koji je više puta bio najbolji igrač futsala u Crnoj Gori, a ima i uspješnu internacionalnu karijeru. Takmičari Jedriličarskog kluba Lahor iz Kotora nastupaju na državnom prvenstvu koje se održava u Tivtu do nedjelje za klase Ilka 7, Ilka 6 i Ilka 4. Iz Lahora Jedre Marin Čižek, Martin Krivokapić i Nika Živković, koji su iskusni i nadam se da će se boriti za neku od medalja, rekao je za naš program sekretar Lahora Petar Đurović. Takmičenje Big Game Herceg Novi održava se u Herceg Novom do subote 19. septembra. Nadmetanju Big Game ribolovu organizuje Savez za sportski ribolov na moru Crne Gore i sportsko-ribolovni klub Big Game Herceg Novi, a među učesnicima i klub sportskih ribolovaca Grand Prix iz Kotora u sastavu Nemanja Dona Kaščelan, Dario Krivokapić, Vasilije Hajdarević, Goran Matković, Predrag Drakulović, Ivan Ščekić i Bojan Kovačević.
1: Promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima bit će sutra u Crnoj Gori uz uslove za mjestimičnu kišu ili pljusak i grmljavinu, naročito na sjeveru zemlje. Meteorolozi najavljuju, vjetar će biti slab do umjeren, promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka ponegdje pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, a najviša dnevna od 20 do 31 stepen. Slušali ste Kotorsku hroniku za petak 18. septembar. Na pažnji vam zahvaljuju, prijatan vikend žele u tonskoj realizaciji Kristijan Đuranović i urednica Sanja Čavor. Do slušanja.